Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Това е Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Седмица на бъдещето. Това е новата мащабна инициатива на BTV Media Group за по-добър живот, устойчиви общности и отговорно бъдеще, като и ние от BTV Radio Group се включваме в кампанията. А в ефира на Радио Enjoy ще чуете поредица от разговори около важни обществени теми, от здраве, семейство и образование, през технологии и устойчив начин на живот, до силата на общностите и личния пример. В центъра на инициативата остава ангажиментът към природата и обществото, но с още по-широк поглед към бъдещето, такова, в което качеството на живот се създава чрез информирани решения, активни хора и споделена отговорност. С вдъхновяващи истории, добри примери и практически идеи, всяка от темите в седмицата на бъдещето ще насочва вниманието към малките действия, които променят средата и начина ни на живот към по-добро.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Enjoy! Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твоя.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Това е Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: На 1 юни Радио Енджой празнува 20 години в ефир. Екипът отбелязва две десетилетия, изпълнени с музика, настроение и онова специално Енджой усещане, което превърна радиото в част от ежедневието на хиляди слушатели у нас и не само. С юбилея си Енджой влиза в нов етап от своето развитие, с нова звукова опаковка, нов интуитивен сайт и още по-силна връзка с аудиторията под слогана «Твоят ден, твоята музика». Специално за своята 20 годишнина Enjoy стартира и кампания, в чийто център отново сте вие, слушателите ни, защото през годините радиото се превърна в саундтрак на спомени, пътувания, приятелства, сутрени и безброй малки моменти през целия ден. Споделете празника ни, като изпратите гласово съобщение с кратък отговор на въпроса «Какво е Радио Enjoy за теб?». Запишете гласово съобщение директно във Facebook или Instagram профила на Радио Enjoy. Разкажете ни за моментите, в които Радио Енджой е било част от деня ви, за местата, на които го слушате и за това с какво свързвате Радио Енджой. Юбилейната година идва изцяло нов обновен уебсайт, модерен, визуален, изчистен и изключително интуитивен. А също така може да слушате Радио Енджой и в мобилното приложение Radio Mate.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Happy
1: birthday! Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
2: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика.
3: Скъпи деца, честит празник!

0: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
1: Твоя ден, твоята музика.

0: Срещнах се с него, дори не ми кимна.
1: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Тази седмица в София се провежда пролетният панаир на книгата пред Националния дворец на културата. Това е най-голямото книжно изложение в страната, което се състои на открито. В събитието участват близо 140 издателства и книготърговци от цялата страна, които се разполагат в над 60 шатри с обща площ от 1500 квадратни метра. Традиционно пролетният панаир на книгата предлага програма от близо 100 литературни събития, които се провеждат на специално изградена сцена на щандове на участващите издателства и в различни локации на столицата. А повече информация за пролетния панаир на книгата може да откриете в официалните канали на Асоциация Българска книга, както и на любимите издателства.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Още Enjoy след малко.
1: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
2: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
3: Enjoy. Enjoy.
0: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.
4: Аз съм нея. Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Добро утро на 8 юни, понеделник. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Денят започва със слънчево време, но около и след обята над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. За това предупреждават синоптиците. Максималните температури в понеделник ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. А частично бедствено положение е обявено заради силния дъжд, който се изля вчера следобед във варненското село Войводино. На място е екип на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, като кризисният щаб е предприел действия в помощ на наводнените домове и на местните жители. Няма пострадали и бедстващи хора. И към другите теми на дневен ред, след като стана ясно, че Националният дворец на културата е на загуба от 48 милиона, а директорът взима заплата почти 14 000 евро. Министърът на културата Евтим Милошев коментира в предаването защо, че заплатите в НДК ще бъдат преизчислени и ще се върнат над 100 000 евро в актива на дружеството, но нека чуем повече от изказването на министъра.
1: В случая става въпрос за административни нарушения. Следващата седмица в проверките, които ще назнача, комбинирана проверка между одит, инспекторат, там ще се види точно и финансовата страна на нещата, и административната. Мениджмънта, управлението на НДК, съвета на директорите нямат право сами да си определят заплатите. Ще има преизчисление на заплатите и ще искам тези пари, които може би от 5 август миналата година до сега са малко над 100 000 евро, да се върнат в актива на дружеството. Ще назнача прокурист в дружеството, за да има по-голяма прозрачност. Ще назнача комбинирана проверка между инспекторат и одит, това, който ще проследи именно законосъобразността на документооборота.
0: А за домакинството на Евровизия до година Милошев обяви, че спешно се налага да бъде избран градът домакин, като се следват правилата на Европейския съюз за радио и телевизия и на самия конкурс. Това трябва да стане до началото на месец август. Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартерни полети от Германия. Това обяви министърът на туризма Илин Димитров. По думите му, анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември-януари месец. Отсъствието на германските туристи ще се усети в началото и в края на сезона, но не и в основната му част, изтъкна Илин Димитров и посочи, че Министерството на туризма очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния. Националната инициатива Кошница с грижа, реализирана съвместно от правителството и търговските вериги, ще бъде представена в Министерския съвет днес, но повече по темата очаквайте в следващите ни емисии новини. Триумф за Никола Цолов над преварата от Формула 2 в Монако. Българският пилот от екипа на Campus Racing показа страхотна тактическа грамотност, поведе почти цялото състезание на втората позиция, а във финалната обиколка пое лидерското място и заслужено записа втория си пълен успех през сезона. Цолов има една победа в спринтово състезание, което прави три качвания на най-горното стъпало на подиума за него в едва 8 проведени старта.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Преобладава слънчево време, а след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е слаб от североизток, а максималните температури в понеделник ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
3: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
4: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.
5: Твоя ден,
6: твоята музика.
4: Радио Enjoy.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте! Добро утро отново на всички, които сега отваряте очи или пък още не сте. Сега е правилният момент. Празнуваме, освен този прекрасен слънчев ден, който ни посреща без нито едно облаче. Така се надявам да бъде и цялата седмица, да слушаме много хубава музика, защото празнуваме лятото. Това е твоя ден и твоята музика с Радио Enjoy и празнуваме 20 години Радио Enjoy. Какво по-хубаво и вълнуващо от това да се заредим с хубавата музика и настроението на най-слънчевото радио. Аз съм Мартина и знаете, че заедно с играта сме вашите посланици на най-доброто настроение. Не, за съжаление, моят прекрасен колега е на едно местенце, което обаче пък е много красиво и малко по-късно ще ви разкажа за него. Сега ще ви оставя в страхотната компания на Swedish Pie, което ще чуем в момента. Меган Thee Stallion и Dua Lipa ще ни го изпеят. Но преди това само ще открехна вратичката на днешното предаване. Предстоят ни много игри, много награди, хороскопът, който няма как да пропуснем. И разбира се, още много вълнуващи изненади, които ще чуете и ще имате шанс да се включите в тях до края на днешния ден. Имаме тема на деня, която буквално преди една секунда излезе на нашата Facebook страница на Radio Enjoy. Така че очаквам ви, чак до 10 ще бъдем заедно. Включвайте се, играйте, печелете и разбира се, се забавлявайте по най-добрия начин с Enjoy.
1: Честит рожден ден на Radio Enjoy. Пожелавам на целия ви екип, бъдете здрави, силни, весели и не спирайте да ни атакувате с хубавата музика. Аз съм Искрата, специални поздрави от мен, имайте хубаво лято.
2: Enjoy! Enjoy!
3: Enjoy!
4: Още от твоята музика!

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Още енджой след малко.
3: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yetel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
4: Ехо! Пак съм аз! Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
5: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
6: What did you steal?
7: Този юни.
8: Secrets.
7: Няма връщане назад.
9: People are starved for the truth.
7: От режисьора Стивън Спилбърг.
10: If you do this, there's no one doing it.
7: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.
11: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Decathlon с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро, комплект за плажен тенис за 7,59 евро, изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Decathlon.
12: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
13: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
14: Този път май плочките лепнаха перфектно.
15: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
16: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
2: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението

0: Това е Радио Енджой.
1: Това е Радио Енджой, най-хубавото радио, защото ни кара да се усмихваме по цял ден. Между другото, празнуваме 20 години и сигурно съм, че вече сте разбрали. И по този повод ние от Радио Енджой те каним да се включиш и да станеш част от нашето семейство, като ни изпратиш гласово съобщение какво за теб е Енджой, какви спомени е донесло за теб Радио Енджой, някой хубав, може би, момент, сподели ни и не забрави това да бъде гласово съобщение, за да можеш да чуеш себе си по Радио Енджой. Сега обаче продължаваме с нещо друго интересно, без което не минава нито ден, както се казва, а именно астропрогнозата за днес, понеделник, 8 юни. Виждаме, че слънчето много така ярко грее навън. Днес няма нито едно облаче. Дано и хороскопът да е така позитивно настроен към всички зодии за днешния ден. Започваме с зодия Овен, разбира се. Скъпи овни, седмицата започва динамично и с повече комуникация. Ще се наложи бързо да реагирате на промени или новини. Опитайте се да изслушвате околните до край, дори когато сте убедени в своята позиция. Ах, тези овни. Скъпи телци, вниманието ви е насочено към финансите и личния комфорт. Доста подходящ момент да подредите бюджета или да приключите пък задача, която отлагате. Зодия Близнаци. Днес Луната е във вашия знак и ви постави в центъра на вниманието. Идеите ви ще бъдат чути, а разговорите ще се развиват във ваша полза. Денят е подходящ за срещи, преговори и за нови начинания. Скъпи рачета, днес ще имате нужда от повече спокойствие и време за себе си. Не поемайте чужди тревоги за своя сметка. Някои отговори ще дойдат по-лесно, ако си дадете възможност да забавите темпото. Лъвове, подкрепа може да дойде от приятели, колеги или хора, които споделят вашите цели. Добър момент за работа в екип и обсъждане на бъдещи проекти. Дева. Работата и професионалните ангажименти излизат на преден план. Ако имате важна среща или задача, покажете увереност, усилията ви не остават незабелязани. Зодия Везни. Ще търсите повече разнообразие и нови впечатления. Денят е подходящ за обучение, планиране на пътуване или разговори, които разширяват хоризонтите ви. И фаталните скорпиони, сега е ваш ред, може да получите важна информация или да изясните въпрос, който ви е тревожил. Денят е подходящ за финансови решения и откровенни разговори. Скъпи стрелци, партньорствата и отношенията с околните изискват повече внимание. Някой ще очаква яснота или конкретен отговор от вас, а вашата искреност ще помогне повече от заобиколните действия и обяснения на останалите. Зодия Козирог. Предстои един така натоварен ден, но пък продуктивен. Ако подредите задачите си още от сутринта, ще избегнете излишното напрежение. Малка промяна в ежедневните ви навици може да се окаже много полезна. Зодия Водолей. Настроението е по-леко и творческо. Доста хубав момент за срещи, забавления и занимания, които ви носят удоволствие. Интересна идея може да се превърне в нещо по-голямо. И зодия Риби. Думът и близките ви хора ще бъдат основен приоритет днес. Възможно е да обърнете внимание на въпрос, който отдавна чака решение, а комфортът и спокойствието ще ви помогнат да се почувствате още по-уверени. Ами това са така съветите на звездите за днешният 8 юни и понеделник. Това, което обаче аз ще ви посъветвам, на първо място е да сложите големите усмивки преди да излезете навън, а ако вече сте навън, направете го, защото наистина, нека да дадем един позитивен старт на седмицата, също така и с следващото парче на Гейбри Понте Words.

0: Enjoy. Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.
1: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
2: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
2: Точно така, фамилия Galaxy наистина вкусен на всеки език, няма как да оспорим това. Вече и разбрахте какво трябва да направите, за да се включите в тази страхотна кампания и да си спечелите чудесни награди от фамилия Galaxy, които заедно с Елена Розга наистина обединяват сили в една така нова регионална кампания, посветена на споделеността и малките моменти, които наистина правят живота по-красив. Посланието е, че сме по-силни заедно и че именно кратките мигове с любимите хора превръщат ежедневието в нещо специално. Кампанията насърчава хората да ценят простите удоволствия и времето, прекарано с любимите хора. Като част от партньорството фамилия Galaxy подкрепя и новото визуално издание на хита на Елена Розга «Бижутерия», обединявайки музиката, емоциите и споделените преживявания в едно общо послание, че най-хубавите спомени често се раждат от най-малките моменти. Няма как да е по-правилно това изказване, затова аз ви каня да се включите наистина с вашите коментари в темата на деня, която имаме днес в Радио Enjoy, а именно кое е нещото, което хората на Балканите винаги споделяме, независимо от езика. Сещам се за доста неща, между другото. Тук на Балканите сме доста така с нрав и със сигурност има много хора, които не могат да пропуснат някоя вечер без да седнат пред телевизора с някое вкусно хапване или да дигнат някоя на здравица. Или пък да се скарат помежду си. Знаем как е тук. Ами така е, хората с характер са така. Балканските народи определено се отличават с това, че са с много така забележителни натури. Но аз забелязвам, че явно много така... Това, което чета във вашите коментари, много се припокрива с това, което тук ще прочетох. Ето, Роси Желязкова ни е написала гостоприемството и вкусната храна. Ами разбира се, че е така. Диана Вълчева пък се включва доброто настроение и гостоприемството. Продължавайте да се включвате, защото наистина са страшно много коментарите и аз загубих погледа си. Толкова много са и се повтарят. Доста от тях обединявани и музиката, това, което доста от нашите прекрасни слушатели са написали. Мен наистина това много ме радва, защото определено смятам, че музиката е най-силният обединител на това да бъдем заедно и именно поради тази причина много, много обичаме всички да слушаме Радио Enjoy, защото това е и работата на Радио Enjoy, да обединява хората, да ги кара да се усмихват не случайно и затова празнуваме 20 години. Така че оставям ви да се включвате с още коментари, може да прочетете още веднъж в поста какво точно да направите, пълните условия на играта също ще откриете в първия коментар само на един клик разстояние. Така че аз ви стискам палци, ящи сладолед, коментирайте и печелете награди от фамилия Galaxy и Radio Enjoy. X on

0: Още Enджой след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета Smart Fit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
0: Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
0: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
0: За да се събуждате с усмивка.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Видас Арт Арена. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun, 13 юни, Видас Арт Арена. Билети Ticketstation.bg.
6: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
8: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
9: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
8: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
10: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

Добро утро! Вие сте с Радио Enjoy, аз съм Мартина и заедно с играта сме вашите посланици на най-доброто настроение по любимото Радио Enjoy, което празнува своите 20 години рожден ден. Затова те каним да се включиш с гласово съобщение и изпрати ни го в социалните ни мрежи и не забравяй да ни споделиш какво точно за теб е Радио Enjoy, какъв спомен носи, може би с какво приятно така изживяване или някой хубав спомен на какво те отвежда мисълта на Радио Enjoy. Нямаме търпение да ни споделиш за теб какво Enjoy, за да можем ние пък от своя страна да зарадваме и останалите слушатели с именно твоят глас и твоите послания. Сега обаче, говоряки си за такива хубави неща, в ерата на социалните мрежи сме свикнали да споделяме почти всичко от сутрешното кафе до последната си ваканция. Ето като мен, например, моята последна ваканция, която беше миналата седмица, тъй като аз бях толкова развълнувана, реших, че трябва да споделям с моите приятели точно къде съм, защото наистина бяха много красиви места и си заслужаваше да се види, но пък, вижте сега какво ще ви споделя психолозите, смятат, че това не е много здравословно. И обръщат внимание именно на тази тенденция за хората, които не публикуват постоянно личния си живот онлайн и които често разчитат по-малко на външно одобрение и повече на собствените си преживявания. Това не означава, че социалните мрежи са нещо лошо или че всеки активен потребител търси внимание. Просто нуждата да споделяме и нуждата да пазим личното си пространство са различни при всеки човек. Абсолютно потвърждавам. Определено, да кажем в моя случай, аз споделяйки неща в социалните мрежи, го правя, защото наистина искам да радвам с хубави гледки и моите приятели и да споделя щастливи моменти, а не за да търся нече одобрение, но пък според специалистите, хората, които по-рядко публикуват снимки, селфита или подробности от ежедневието си, често намират удоволствие в самия момент, а не в реакциите след него. За тях най-ценните спомени не винаги се появяват в профилите им, а остават запазени за близките хора или само за самите тях. Любопитното е, че някои изследвания свързват по-ниската зависимост от онлайн одобрение с по-високо усещане за лична автономност и емоционална стабилност. Така че следващия път, когато видите човек, който почти не публикува нищо в социалните мрежи, не бързайте да мислите, че с него нищо не се случва или поне не е нищо интересно. Понякога най-хубавите истории просто не се разказват в интернет. Ами може и така да е. Най-важното е вие да се чувствате удовлетворени от това, което правите, дали искате да споделяте или пък не, въпрос на личен комфорт. Така че психолозите, както се казва, могат да си така знаят техните теории, но пък ние по-български ще си правим каквото си знаем ние. Сега продължаваме с едно много готино парче. Вениамин и Евалея, които ще ни така заредят сутрешно с как да спра да те обичам. Ами няма как. Ние всички обичаме Enjoy и това няма да спре.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Обичам ви!

0: All Night, Maroon 5, Добро утро, Enjoy! Аз съм Мартина, заедно с играта, вашите посланици на най-доброто настроение и празнуваме Радио Enjoy, празнуваме 20 години хубава музика и страхотно настроение и така ще бъде и занапред. Не забравяйте да ни изпращате вашите гласови пожелания и спомени какво за вас е Радио Enjoy, какви спомени ви носи Радио Enjoy. Когато чуете хубава песен по него, изпращайте ни ги на нашите социални мрежи и пак повтарям гласови съобщения, защото ние ще имаме удоволствието да ви споделим директно в ефира на нашето радио. Не забравяйте да правите това, защото със сигурност и вие ще се развълнувате да чуете собствения си глас по любимото Радио Enjoy. Сега си имаме една много хубава тема. Днес ви питаме кое е нещото, което хората на Балканите винаги споделяме, независимо от езика. Няма как да пропусна да ви кажа, че ако дадете отговор на този въпрос и оставите своя коментар, имате шанса да си спечелите чудесни награди от Радио Enjoy, разбира се, и фамилия Galaxy. Така че хапвайте сладолет, забавлявайте се и отговаряйте на днешния ни въпрос. Тази вечер след 18 часа в Party Time с Ники ще разберете и кой ще си тръгне с дневната награда. Сега виждам, че по темата сте се включили наистина много скорострелно и толкова много коментари има от ваша страна. Веднага така окото ми хваща Мирослав Радев, който ни е написал: музиката и храната са тези неща, така, които винаги споделяме на Балканите, независимо от езика. Ами наистина е така и сякаш при нас балканците има едно така завидно гостоприемство. Между другото има интересни статистики. Балканите са дом на над 50 милиона души в повече от 10 държави и в почти всяка балканска страна гостът получава храна, дори да е казал, че не е гладен. А представете си, ако получи храната и не я изяде. Леле майко, не искам да мисля този балкански огнен нрав какво ли ще реши да направи в този момент, но хайде да не сме толкова черногледи. Важното е да сме заедно, да се забавляваме и така да създаваме хубави спомени. Защото именно това така е и кампанията на фамилия Galaxy, които ни споделят, че именно най-малките моменти, които прекарваме заедно, са най-ценни.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи сладолет фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
3: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена. Една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Обожавам мекия домашен текстил.
7: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
6: Че кой не би искал? Къде това?
7: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
8: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
9: С какво свързвате форма Vita?
10: С модерен дизайн.
9: С достъпни цени.
10: С качествени продукти.
9: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
11: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
12: Enjoy.
13: Enjoy.
14: Enjoy.
15: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Добро утро, Enjoy! Слагаме началото на новия час и нека да чуем най-важното за днес, подготвено за вас специално от Криста Янинска. Новини. Добро утро, дръжте ритъма на деня с водещите събития. Аз съм Криста Янинска. Националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, ще бъде представена днес в Министерския съвет. Целта е основни хранителни продукти да се предлагат от веригите на по-поносими цени. Без да налагат таван на цени и на надценки, правителството предприема стъпки да уведе ръста в цените на храните. Това обяви преди месец премиерът Румен Радев и призова за доброволни стъпки в тази посока. Така търговците предлагат първата стъпка – кошница с грижа, за да може основни храни да бъдат на по-ниски цени от 10 до 30%. А тази седмица депутатите ще гласуват окончателно мерките срещу високите цени и спекулата. Ремонтните дейности под свлачището на автомагистрала Струма са в гаранция и то трябва да бъде укрепено до 10 дни. Това обяви регионалният министър Иван Шишков, който направи изненадваща проверка на място и установи, че повече от месец там изобщо не се работи. Министърът изрази съмнения за схема, защото според него строителят умишлено бави работата. Шишков съобщи още, че свиква новото ръководство на Агенция пътна инфраструктура и строителя, който ще трябва да представи проект за спешно укрепване на обекта. Помням, заради свлачището от април месец тунел Железница е затворен и това създава сериозни тапи и неудобства за пътуващите към София. Нека чуем повече от изказването на регионалния министър Иван Шишков.
2: Паднали са камъни, никой не идва обаче в продължение на един месец да го ремонтира, което е елементарно, да, се направи по-висока ограда, ще сложи допълнителна мрежа. Това е обект, за който са взети много пари. И тук става въпрос за гаранция. Става въпрос за схема за грабеж, очевидно. Един месец стои така, плашката става все по-голяма. След 15 дена ще е още по-голям. Хората, които не осигуриха магистралите в България, в момента правят изкуствени тапи на малкото магистрали. Ще разбере кой е виновен и който е виновен си понесе отговорността.
1: А от днес е възстановено движението от Смолян към Бампорово и обратно по авариен обходен път. Има обаче ограничения, пътят е само за леки автомобили. През тази седмица движението по него ще бъде възможно само до 9 часа сутринта и след 17 часа. От света силно земетресение с магнитуд 7,8 разтърси южната част на Филипините, съобщава се за рухнали сгради, а предупреждения за цунами са издадени в Филипините, Индонезия и Япония. Тенис Александър Зверев спечели първи трофей от големия шлем, след като победи с 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 Флавио Куболи. Така германецът определи спечелването на титлата от откритото първенство на Франция като един от най-щастливите мигове в живота си. Този корт е толкова специален за мен по толкова много начини. Преживях най-хубавите моменти от живота си на този корт. Сега най-накрая е щастлив край, след като загубих финалото преди 2 години, сподели Зверев.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: Преобладава слънчево време, а след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е слаб от североизток, а максималните температури в понеделник ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
4: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Добро утро, Енджой! Това е твоя ден и твоята музика. Аз съм Мартина и заедно с играта сме вашите посланици не на доброто, а на най-доброто настроение. Тук няма никакво съмнение. Именно поради тази причина моя колега играта го пратихме на едно красиво слънчево местенце тук на нашото красиво българско Черноморие, но малко по-късно ще ви споделя именно къде се намира той и защо всички дружно просто трябва да му завидим, защото там наистина е много-много хубаво. Чухме току-що I Just Might на Bruno Mars, който се нарежда в класацията на Радио Енджой Топ 40 под номер 26. Не забравяйте да гласувате за любимите си хитове на сайта на Радио Енджой, където може да откриете и много интересни новини. И общо взето, отворите ли веднъж сайта на Енджой, може да си скровате цял ден, защото е пълен с много вълнуващи и интересни новини. Сега обаче искам да ви споделя за нещо друго, говорейки за звуци или по-скоро за определен вид шум. И да ви попитам, знаете ли, че звукът от дъвчене, шумно дишане или пък дори почукване с химикалка може да изкара някой извън нервите му, и това не е просто дразнение. Това е истинско състояние и се нарича мизофония. Вече е обект на сериозни научни изследвания, между другото. При хора с въпросната мизофония, определени ежедневни звуци предизвикват много силна емоционална реакция от напрежение и тревожност, чак до гняв и желание веднага да се отдалечат от ситуацията. Между другото, аз сещам за едни мъже, които веднага искат да се отдалечат от жените им, независимо от ситуацията, но да се надяваме, че това не е мизофония и просто ще разрешат конфликтите с един спокоен и хубав разговор. Според изследванията, мозъкът на тези хора обработва някои звуци по различен начин. Скенери показват повишена активност в области, свързани с емоциите, вниманието и реакциите към важни стимули. Така че нека да не бъдем твърде крайни. Следващия път, когато някой се подразни от съвсем обикновен шум, може би причината не е лошото му настроение, а така въпросната мизофония. Аз все още се опитвам да анализирам тази дума, но това е и начинът, по който неговият мозък възприема света наоколо. Ами, какво да ви кажа, всякакви странности, вече се натъкваме на всякакви нови състояния, които вече си имат и имена, вече разбрахме, но най-важното е да пазим най-доброто състояние, а именно да сме позитивни. Да сме усмихнати, да сме така много хубаво настроени, слънчево, понеделнишко. Предстои ни една прекрасна седмица. Останете с Радио Енджой не само до 10, но и през целия ден, за да бъдете заредени с най-хубавата музика и най-доброто настроение. Сега обаче ви поставям за една изключително кратка пауза, защото после се връщам с много-много интересни новини само за вас.
2: Радио Енджой. Здрасти, I'm Evangelia. Happy 20 years, Enjoy. I am so grateful to be here and be a part of your pareja now. And I wish you 1,000+ more years of just great music and great fun. And enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
3: Трябва ми банкова сметка. И ми трябва сега. В ДСК Мобайл я откривам за 5 минути. Без офиси и подписи. Изцяло онлайн. Ето, заплатата ми пристигна точно на време. С новата ми сметка в ДСК Мобайл плащам спокойно, правя преводи и спестявам лесно тук и сега. Моят ден е под контрол с ДСК Мобайл.
4: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
5: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
8: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
9: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди.

0: Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
4: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
5: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
4: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
6: Enjoy.
7: Enjoy.
8: Enjoy.
9: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
10: Enjoy.
9: Радио Enjoy.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Добро утро, Enjoy! First Class служихме сега. Заедно с играта знаете, че сме вашите посланици на най-доброто настроение и тази година празнуваме 20 години Радио Enjoy с много усмивки, много добро настроение и както винаги най-добрите хитове само по Enjoy. И по този повод те каним да ни оставиш гласово съобщение в нашите социални профили, в Instagram и в Facebook и да ни споделиш какво за теб е Радио Enjoy, какъв хубав спомен ти носи Радио Enjoy, чувайки някоя любима песен. Бъди част от семейството на Enjoy и се включи като ни изпратиш гласово съобщение. Сега се прехвърляме бързо към хороскопа за днешния ден, понеделник 8 юни, защото съм сигурна, че някои от вас вече тръпнат да го чуят. Започваме с зодия Овен. Скъпи Овни, седмицата започва динамично и с повече комуникация. Ще се наложи бързо да реагирате на промени или на новини. Опитайте се да изслушвате околните до край, дори когато сте убедени в своята позиция. Зодия Телец, вниманието ви е насочено към финансите и личния комфорт. Подходящ момент е да подредите бюджета си или да приключите задача, която отлагате. Близнаци, Луната е във вашия знак и ви поставя в центъра на вниманието. Идеите ви ще бъдат чути, а разговорите ще се развиват във ваша полза. Раци, ще имате нужда от повече спокойствие и време за себе си. Не поемайте чужди тревоги за своя сметка. Някои отговори ще дойдат по-лесно, ако си дадете възможност да забавите темпото. Скъпи Лъвове, подкрепа може да дойде от приятели, колеги или хора, които споделят вашите цели. Добър момент за работа в екип и обсъждане на бъдещи проекти. И сега, скъпи Деви, работата и професионалните ви ангажименти излизат на преден план. Ако имате важна среща или задача, покажете своята увереност. Везни, ще търсите повече разнообразие и нови впечатления. Денят е подходящ за обучение, планиране на пътуване или разговори, които разширяват хоризонтите ви. Стигаме до зодия Скорпион. Скъпи Скорпиони, може да получите важна информация или да изясните въпрос, който ви е тревожил. Денят е подходящ за финансови решения и откровени разговори. Стрелци, партньорствата и отношенията с околните изискват повече внимание. Някой ще очаква яснота или конкретен отговор от вас. Козирог, предстои натоварен, но продуктивен ден. Ако подредите задачите си още от сутринта, ще избегнете излишното напрежение. Малка промяна в ежедневните ви навици може да се окаже много-много полезна. Водолей, настроението е по-леко и творческо днес, подходящ момент за срещи, забавления и занимания, които ви носят удоволствие. А пък интересна идея може да се превърне в нещо наистина голямо. Скъпи рибки, думът и близките ви хора ще бъдат основен приоритет в днешния ден. Възможно е да обърнете внимание на въпрос, който отдавна чака решение. Комфортът и спокойствието ще ви помогнат да се почувствате още по-уверени. Ами, надявам се, че този хороскоп ви е накарал да се чувствате по-уверени. Аз ви обещавам, че днешния ден наистина ще бъде прекрасен, защото стартираме много позитивно, много слънчево настроение, както е и времето навън. Днес няма нито едно облаче. И по този случай сега искам да ви поздравя с едно страхотно парче от Miley Cyrus, която ще ни изпее Easy Lover сега по Enjoy.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозанец.
1: Точно така, летни приключения на брега на морето. Няма как да завидя повече на моя колега играта, който в момента се намира наистина на едно истинско райско кътче, а именно Оазис Резорт Лозенец. Истински оазис, трябва да ви кажа. Наистина аз съм била там неведнъж и ви гарантирам, че мястото е истински рай, разположен между Лозенец и Царево на брега на един от най-красивите заливи по Южното Черноморие. Комплексът предлага собствен 500 метров плаж, просторни и зелени площи и всичко необходимо за спокойна семейна почивка на едно място. Сред акцентите са 4 ресторанта с впечатляващи морски гледки и специални менюта, създадени с участието на шеф-готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бианки и Таню Шишков. Гостите могат да се насладят на азиатска, италианска, средиземноморска и балканска кухня. Оазис предлага още спортни и водни активности, детски клуб и анимация, тенис кортове, фитнес, студио за красота и дори груминг салон за вашите любими четириноги приятели и деца, биха ги нарекли някои, но част от семейството са, това си е факт. Комплексът е разположен, между другото, до природен парк Странджа и съчетава морски релакс, природа и комфорт за една наистина незабравима лятна ваканция. Повече информация може да намерите и на сайта www.oasis-bg.com. Сега обаче, какво е най-вълнуващото? Че може да си спечелите и един невероятен уикенд на в този истински рай. Току-що ви въведох, или поне на думи, но знаете, за да изживеете наистина така качествено изживяването, трябва да сте там, трябва да отидете и да се потопите в тази наистина вълшебна атмосфера. А за да участвате в нашата игра, трябва да отговорите правилно на въпроса, който ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy, и имате шанса да спечелите 2 нощувки за двама в този невероятен ваканционен комплекс на брега на морето. Днес ви питаме: Оазис Резорт Лозенец е отговор А – вилна зона, отговор Б – къмпинг, отговор В – all-inclusive хотел, или отговор Г – ваканционен комплекс на брега на морето. Отговарите, споделите в коментари кой според вас е верният отговор и имате шанс да си спечелите наистина едни незабравими мигове на нашето красиво българско Черноморие.

0: Още Enджой след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yatel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yatel.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, XXXL.
7: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
8: Ведра избра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
4: Затова това лято Радио Енджой и Фамилия Галакси те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
3: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от Фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
5: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Добро утро, Enjoy! Здравейте на всички! Вие слушате Радио Enjoy. Това е твоя ден и твоята музика и най-доброто настроение. Аз съм Мартина, заедно с играта вашите посланици на доброто настроение тук в Добро утро, Enjoy. Имаме си чудесна тема, която днес така загатваме в нашето предаване и питаме ви кое е нещото, което хората на Балканите винаги споделяме, независимо от езикът. Знаете, че ако се включвате в темата с коментар, имате шанс да се спечелите чудесни награди, а тази седмица те са предоставени от нашите приятели от фамилия Galaxy и Radio Enjoy, разбира се. Така че включвайте се, отговаряйте на въпроса, за да може да си печелите прекрасни награди. Така, аз виждам, че буквално вашите коментари са заляли нашия пост, което е наистина прекрасно. Много ми се иска сега да споделя някои от вашите отговори. Стефка Петрова ни е написала: каквото и да каже брат от друг език и край на Балканите, все делим ракия до безкрай. Добре, окей, може и това да делим. Със сигурност имаме много други хубави неща, които можем да разделим, както и хубавата музика, която е така широко разпространена, балканската музика, измежду всичките страни, които така споделяме това пространство. Много от вас са написали, че споделяме музиката, танците и вкусната храна, както и гостоприемството. Да, наистина, определено гостоприемството е една много така типична черта за нас, балканците. Между другото, според туристически проучвания, едно от първите неща, които чужденците отбелязват за Балканите, е гостоприемството и огромните порции храна. Ами така, ние тук обичаме да си угаждаме, както се казва, не сме много фенове на гурме кухнята. И на Балканите думата яш, вероятно, е сред най-често използваните покани за гост. Ами, какво да ви кажа, и на мен някой да ми каже: хайде, ела да хапнеш, ами няма да му откажа. Кой ще откаже малко хубава, вкусна балканска гозба? А независимо дали сте в България, Сърбия, Гърция, Румъния или Северна Македония, шансът някой да ви пита: абе защо не ядеш, е почти 100%. Така че можем само да се гордеем, че сме истински балканци и че можем да делим и хубавата ни храна, трапезата, хубавото настроение, гостоприемството, както вече казахме, и прекрасната музика, която се твори тук на нашите Балкани. Сега тук леко скровам, за да видя какво друго сте написали. Така всички се въртим около трапезата, общо взето, в коментарите, както и около хубавата музика. Ето, Цветелина Маринова ни е оставила коментар: независимо от езика, на Балканите винаги споделяме гостоприемството, вкусната храна и усмивките на масата. Една покана за кафе или сладолет се разбира на всеки език. Ами така е, наистина е така. Продължавайте да отговаряте, защото имате шанс да спечелите чудесни награди. Тази вечер в Party Time с Ники след 18 часа ще разберете кой е и днешният победител. А сега да послушаме малко хубава музика, за която именно си говорим, и ви поздравявам с това парче, което се казва Отначало и го пее Миро.
1: Enjoy! Enjoy!
2: Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: That's what I want по Radio Enjoy. Добро утро на всички. Аз съм Мартина. Заедно с играта вашите посланици на най-доброто настроение е тук по Radio Enjoy. Играта на едно много хубаво местенце. Малко по-рано ви споделих. Много слънчево на нашето българско прекрасно Черноморие. Можем само да му завидим. Малко по-късно отново ще ви разкажа точно какво прави той там и какво се случва. Надявам се, че вече сте имали време да изпиете едно кафе, да изведете кучето преди работа, може би. Всъщност, говорейки за домашните любимци, повечето стопани си мислят, че най-важното при разходката на кучето е колко дълго и колко бързо върви то. Може би с надеждата да се измори по-бързо кучето и да ходи да си легне. Да, обаче не е точно така. Специалистите твърдят, че най-ценната част всъщност е душенето, което се оказва толкова така досадно на някои от стопаните, които нямат търпение да свърши разходката. Но да позволите на кучето си да спира и да подушва различни миризми е едно от най-добрите неща за неговото психическо здраве и цялостно спокойствие. Носът на кучето е до 100 000 пъти по-чувствителен от човешкият и когато подушва нов аромат, за него това е като да прочете цяла история за света около себе си. Проучвания показват, че кучетата, които имат свобода да изследват миризми по време на разходка, са по-спокойни, по-малко стресирани и по-удовлетворени в сравнение с другите, пък които просто се разхождат набързо и без спиране. Експертите дори наричат този тип разходка sniff walk или разходка с душене. Тя се препоръчва като важна умствена стимулация за кучета от всички възрасти и явно понякога не е нужно кучето да се измори физически, за да е щастливо. Достатъчно е просто да му дадем време спокойно да си прочете новините в кавички по дърветата, по тревата, по улиците и въобще навсякъде, където му е интересно да подуши. Така че ето, това беше един малък хак, ако искате да направите кучето си още по-щастливо и, разбира се, така да може да се прибере удовлетворено от хубавата разходка. Сега ще ви оставя за една много кратка пауза, след която се връщаме с прекрасната музика на Radio Enjoy и ще слушаме Deep Zone Project с Огън и вода и Jimin с Who.
1: Това е Radio Enjoy. Още Enjoy след малко.
2: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
3: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
5: Сега в Била. Вземи печено пинешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
6: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
7: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
8: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
9: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
7: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
10: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
11: Довери ни се!
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Добро утро, Enjoy! Това е твоя ден и твоята музика. Стартираме 9-я час с много хубаво настроение, много хубава музика, а сега е време и да чуем новините по радио Enjoy, подготвени за вас от Криста Янинска. Новини.
1: Здравейте, с най-важното днес, аз съм Криста Янинска. Националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги, ще бъде представена след около 30 минути в Министерския съвет. Целта на кампанията е поевтиняване на основните хранителни продукти от 10 до 30%, а разходите по промоциите да бъдат споделени между различните участници по веригата, между производителите и търговските обекти. Тази седмица министърът на културата ще отмени методиката, което позволява ръководството на НДК да взима заплати по-големи от тези на премиера и президента. Това обяви Евтими Лошев в предаването «Защо?». Нека чуем повече от изказването му.
2: В случая става въпрос за административни нарушения. Следващата седмица в проверките, които ще назнача, комбинирана проверка между одит и инспекторат, там ще се види точно и финансовата страна нещата, и административната. Менеджмента, управлението на НДК, съвета на директорите нямат право сами да си определят заплатите. Ще има преизчисление на заплатите и ще искам тези пари, които може би от 5 август миналата година до сега са малко над 100 000 евро, да се върнат в актива на дружеството. Ще назнача прокурист в дружеството, за да има по-голяма прозрачност. Ще назнача комбинирана проверка между инспекторат и одит, това, който ще проследи именно законосъобразността на документооборота.
1: И към казуса Бабалино започна принудителното премахване на оставащата част от оградата около незаконния строеж, поставена в гората. Министърът на земеделието Пламен Абровски заяви, че трябва да бъде съборена ограда с дължина 940 метра, която е незаконно поставена. Междувременно стана ясно, че за строителството са знаели както община Варна и район Приморски, така и регионалната дирекция по горите във Варна, регионалната дирекция по строителен контрол, областната дирекция на МВР и прокуратурата. Нито една от тези институции обаче не е огласила случая. А кметът на Варна Богомир Коцев заяви, че са правени опити за проверки в миналото, които по думите му са били възпрепятствани. Ето защо е разпоредена проверка в общината, а вътрешният министър Иван Демерджиев е наредил проверки на институциите, пренебрегнали случая. Неформална среща на министрите на отбраната на страните членки на Европейския съюз ще се проведе в Кипър, като България е представена от военния министър Димитър Стоянов. В фокуса на дискусиите ще бъдат инициативите и механизмите на Европейския съюз в подкрепа на Украина, свободата на корабоплаване и ролята на военноморските операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана, както и отговорът на Европейския съюз на глобалните предизвикателства, заложен в новата европейска стратегия за сигурност. Волейболистките ни от националния отбор записаха трета загуба в тази годишната Лига на нациите, след като отстъпиха срещу световния вице-шампион Турция с 1-3. Така българките завършват първата седмица с една победа, 3 загуби, 3 точки. И още волейбол, двама национали остават без отбор. Владимир Николов и Виктор Попов напускат полския си клуб. Нападателят Николов отбеляза само един гол от 28 мача, докато десният краен защитник Попов беше на терена в 10 двобоя. Договорите на двамата са прекратени по взаимно съгласие. Ръководството е очаквало значително по-добри представяния на Николов и Попов, пишат медиите в Полша.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Преобладава слънчево време, а след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е слаб от североизток, а максималните температури в понеделник ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
5: Твоят ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: И много слушатели. Честит 1 юни!
2: Честит рожден ден на Радио Enjoy. Това е твоя ден и твоята музика. Аз съм Мартина и заедно с играта сме посланиците на вашето добро настроение. И в този ред на мисли ви каня да се включите към нашето голямо семейство и да ни изпратите гласово съобщение на нашите социални профили във Facebook и в Instagram. Какво за вас е Радио Enjoy? Може би хубав спомен на нещо, което свързвате, любимата си песен, която сте чули по Enjoy. Бъдете част от нашето семейство и ни споделете в гласово съобщение какво за вас е Радио Enjoy. На мен ми се струва още като сън на всичко това, което се случва. Толкова е вълнуващо, имаме толкова много поводи за празнуване. Не само днес, а през целия месец и въобще през цялата година, заедно с Радио Enjoy. И по този повод се замислих много за нещата, които всъщност сънуваме, и те са толкова реалистични, че след като се събудим, се чудим къде сме били, тук ли, някъде другаде ли. И в социалните мрежи съвсем случайно попаднах на едно популярно твърдение, че учените смятат сънищата за реални събития, но в друга реалност. Истината обаче е малко по-различна. Науката потвърждава, че по време на дълбок сън мозъкът е изключително активен, почти колкото когато сме будни. Именно тогава се появяват най-ярките сънища, изпълнени с емоции, сюжети и детайли. Изследванията показват, че мозъкът може сам да режисира цял свят от преживявания, без да получава информация от външната среда. Само си го представете. Съществуват и хипотези, свързани с паралелни вселени и алтернативни реалности, според които сънищата може да са своеобразен прозорец към други версии на нас самите. Добре, че за сега това са само хипотези, защото наистина започвам да се притеснявам с тези нови светове и паралелни вселени. Но по-нови изследвания показват, че сънищата далеч не са случайни. Те са повлияни от нашите преживявания, спомени, емоции и дори от събитията в света около нас. С други думи, докато спим, мозъкът не си взима почивка, продължава да обработва живота ни по свой собствен начин, понякога доста сюрреалистичен, бих казала. Така че ако сънувате странно място или непознати хора, вероятно не сте посетили някоя паралелна вселена. Просто мозъкът ви е решил да ви разнообрази с нещо малко по-различно. Аз обаче сега искам да ви разнообразя с едно много позитивно парче, което ще чуем сега по Радио Enjoy, а именно 100 причини на Мария Илиева.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Enjoy!
3: Enjoy!
2: Enjoy!
4: Enjoy! Още от твоята музика! Още Enjoy след малко!

0: 5 евро. И надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
1: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
5: Контракт Сити представя новото си творение – Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
6: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
8: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
9: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
8: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още, още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Радио Enjoy.

Добро утро, Enjoy! Това е твоя ден и твоята музика. Най-слънчевото радио, Радио Enjoy. Аз съм Мартина, заедно с играта сме вашите посланици на доброто настроение. Играта ни маха, ей, тук го виждам просто, как ни маха от брега на морето, от българското красивото Черноморие. След малко обаче ще ви кажа къде е той и какво прави там, за да можем всички дружно да му завидим колко му е хубаво сега в този момент. Обаче аз съм ви обещала, че ще ви казвам хороскопа всеки ден. Така че дойде ред да разберем какво така са ни подготвили звездите за днешният понеделник, 8 юни, и как стартираме новата седмица, освен с хубаво настроение, разбира се. Зодия Овен, седмицата започва динамично и с повече комуникация. Ще се наложи бързо да реагирате на промени или новини. Зодия Телец, вниманието ви е насочено към финансите и личния комфорт. Подходящ момент е да подредите бюджета си или да приключите задача, която отлагате. Близнаци, Луната е във вашия знак и ви поставя в центъра на вниманието. Идеите ви ще бъдат чути, а разговорите ще се развиват във ваша полза. Зодия Рак, ще имате нужда от повече спокойствие и време за себе си. Не поемайте чужди тревоги за своя сметка. Някои отговори ще дойдат по-лесно, ако си дадете възможност да забавите темпото. Скъпи Лъвове, подкрепа може да дойде от приятели, колеги или хора, които споделят вашите цели. Добър момент за работа в екип и обсъждане на бъдещи проекти. Деви, работата и професионалните ангажименти излизат на преден план. Ако имате важна среща или задача, покажете своята увереност. Скъпи Везни, ще търсите повече разнообразие и нови впечатления. Денят е чудесен за обучение, планиране на пътуване или разговори, които разширяват хоризонтите ви. Скорпиони, може да получите важна информация или да изясните въпрос, който ви е тревожил. Денят е подходящ за финансови решения и откровени разговори. Скъпи Стрелци, партньорствата и отношенията с околните изискват повече внимание през днешния ден. Някой ще очаква яснота или конкретен отговор от вас. Козирози, предстои ви един натоварен, но продуктивен ден. Ако подредите задачите си още от сутринта, ще избегнете излишното напрежение, а малка промяна в ежедневните ви навици може да се окаже много полезна. Скъпи Водолей, настроението е по-леко и творческо днес. Подходящ момент е за срещи, забавления и занимания, които ви носят удоволствие. Интересна идея може да се превърне в нещо наистина голямо. И, скъпи Рибки, думът и близките ви хора ще бъдат основен приоритет за вас днес. Възможно е да обърнете внимание на въпрос, който отдавна чака решение. Комфортът и спокойствието ще ви помогнат да се почувствате по-уверени през днешният понеделник. Старта на новата седмица с хубавото настроение обаче на Radio Enjoy. Съм сигурна, че няма да имате абсолютно никакви препятствия, а напротив, ще ви върви, както се казва, по вода, с много усмивки и много късмет. Разбира се, тук стискам ви палци, всичко да ви се случва като по вода през цялата седмица, само без буквално да ни вали. Много моля, очакваме вече така лятното настроение, слънчевите лъчи, горещото време. И разбира се, да слушаме хубавата и зарежаща музика на Radio Enjoy. Сега ви поздравявам с следващия хит Like a Prayer по Enjoy.

Това е Radio Enjoy. Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Твоят ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
2: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
2: Да, точно така. Вкусен на всеки език. Фамилия Galaxy. И аз искам да ви кажа, че наистина едно от най-любимите ми неща е да си хапвам сладолед. Било то на плажа, било то вкъщи пред телевизора, гледайки филм с любимия човек. Няма никакво значение къде. Важното е, че това е нещото, малкия момент, който всъщност ни сплотява и ни прави толкова близки в тези толкова ценни моменти, които можем да прекарваме. Пък дори и само с един сладолед, така да си хапваме на слънчице. Това е много зарежащо. А фамилия Galaxy и Елена Роз се обединяват в една нова регионална кампания, която е посветена именно на това, на споделеността и малките моменти, които правят живота ни по-красив. Посланието, разбира се, е, че сме по-силни заедно и че именно кратките мигове с любими хора превръщат нашето ежедневие в нещо специално. Кампанията насърчава хората да ценят простите удоволствия и времето прекарано заедно. Като част от партньорството, фамилия Galaxy подкрепя и новото визуално издание на хита на Елена Розга Бижутерия, обединявайки музиката, емоциите и споделените преживявания в едно общо послание. Най-хубавите спомени често се раждат от най-малките моменти. Аз ви гарантирам, че е така, защото наистина имаме, убедена съм, че всички от вас имат много хубави спомени с сладолед в ръка, било то от детството, било то от някой настоящ момент. Аз ви призовавам да ни споделяте за тези ваши преживявания. Имаме си тема на деня, благодарение на която заедно с нашите приятели от фамилия Galaxy ви подаряваме чудесни неща всеки ден. Днешният въпрос, на който трябва да ни отговорите, е кое е нещото, което хората на Балканите винаги споделяме, независимо от езика. Виждам, че вече наистина валят вашите коментари и са толкова интересни. Ето, Ренета Раева ни е написала: това, което винаги споделяме на Балканите, е топлото гостоприемство и любовта към хубавата храна, а фамилия Galaxy е сладоледът, който прави всеки споделен момент още по-сладък и специален. За нас това е истинско удоволствие, независимо от езика. Абсолютно е така, както се казва, добрият вкус си е добър на всеки един език. А какво по-хубаво от това, от именно този вкус ни прави толкова сплутени и ни дава шанс да създадем наистина едни моменти, които да помним дълго време. Между другото, има страшно много статистики за това какво обединява балканците. Балканците не говорят един език, но всички разбират езика на пълната маса. Така че виждам, че доста от вас са споделили именно за това, за гостоприемството, за вкусната храна и за хубавата музика, разбира се, с която смятам да продължим сега по Радио Енджой и да ви поздравя с един страхотен хит на Дамяно Давид и Тайл. И разбира се, става дума за Talk to Me. В този ред на мисли не забравяйте да гласувате за вашите любими песни в страницата в сайта на Radio Enjoy и класацията Top 40.

0: Още Enjoy след малко.
1: Майстори като Арнолд в Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си.
2: Обожавам мекия домашен текстил.
3: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
2: Че кой не би искал? Къде това?
3: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
4: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей!
6: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
2: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy, вкусен на всеки език.
3: Enjoy.
4: Enjoy.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика.
7: Това е
8: Enjoy.
6: Радио Enjoy.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
1: Добро утро, Enjoy! Както ви казах малко по-рано, аз съм Мартина и заедно с играта сме вашите посланици на доброто настроение. Играта обаче е в един истински райски кът на нашето прекрасно българско Черноморие. Той е там, защото ще ни споделя невероятни гледки, невероятни преживявания. Той самия ще така изкара едно наистина вълнуващо преживяване в Oasis Resort Лозенец, защото Enjoy Summer продължава. А Oasis Resort Лозенец е истински морски оазис, разположен между Лозенец и Царево, на брега на един от най-красивите заливи на Южното Черноморие. Комплексът предлага собствен 500 метров плаж, просторни зелени площи и всичко необходимо за спокойна семейна почивка на едно място. Сред акцентите са 4 ресторанта с впечатляващи морски гледки и специални менюта, създадени с участието на шеф-готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Гостите могат да се насладят на азиатска, италианска, средиземноморска и балканска кухня. А Oasis предлага още спортни и водни активности, детски клуб и анимация, тенис кортове, фитнес, студио за красота и дори груминг салон за вашите любими кученца. Разположен до природен парк Странджа, комплексът съчетава морски релакс, природа и комфорт за една наистина незабравима лятна ваканция. Аз лично ви пожелавам да имате шанса да посетите това вълшебно място. Ние от Enjoy заедно с Oasis Resort Лозенец имаме една специална изненада за вас. Може да се включите във въпроса, който ви задаваме във Facebook страницата на Radio Enjoy и да си спечелите две невероятни нощувки в този ваканционен комплекс на брега на морето. На морето наистина един райски кът на българското Черноморие, който си заслужава да посетите. Трябва да отговорите правилно на въпроса, за да имате шанса да спечелите тези две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. А днес ви питаме, какво именно е Oasis Resort Лозенец? Вилна зона, къмпинг, all-inclusive хотел или ваканционен комплекс на брега на морето? Може да прочетете и пълните условия на играта. Само на един клик разстояние ще откриете този линк в поста в Facebook. Аз вече виждам, че страшно много хора са се включили. Стискам ви палци, именно вие да сте късметлиите, защото ще си създадете един спомен за много дълго време напред. Наистина едно райско кътче и прекрасно изживяване.

0: Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Радио Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така.
1: Добро утро, Enjoy! 20 години, рожден ден, какво по-хубаво от това да бъдем заедно с хубавата музика на Enjoy, с доброто настроение. Аз съм Мартина и заедно с играта сме вашите посланици на доброто настроение всяка сутрин от 7 чак до 10. Да се събуждаме заедно, да посрещаме деня с много полезна информация, с много усмивки, с парти настроение рано-рано, както се казва, да стартираме деня по най-добрия начин. Всеки ден знаете, че си имаме чудесни игри и с награди, имаме си хороскопи, имаме си любопитни факти, с които да изпълваме вашата сутрин, да бъде хубаво усмихната и пълноценна. Днешната тема на деня е кое е нещото, което хората на Балканите винаги споделяме, независимо от езика. А ако се включите с коментар, имате и огромния шанс да си спечелите награда от Familia Galaxy и от Radio Enjoy, разбира се. Така че отговаряйте смело, защото днес след 18 часа в Party Time с Ники ще разберем кой е дневният победител, който ще си грабне една чудесна награда. Аз сега ще хвърля едно око върху вашите коментари, защото наистина ми е любопитно какво мислите по този въпрос. Виждам тук Луиза Асенова ни е написала: независимо от езика, всички на Балканите разбираме какво означават добрата храна, силното кафе и топлото посрещане. Абсолютно е така. Смятам, че сме толкова популярни с своето гостоприемство. Може би всички страни на Балканите сме така. Поне тези, които аз съм имала шанса да обиколя, наистина съм била посрещана по най-добрия начин с кафе, с пълна трапеза, както се казва. Десислава Владимирова ни е написала: гостоприемство, вкусна храна и желание за забавление. Няма как да няма желание за забавление при толкова хубава музика, между другото, която имаме на Балканите. Няма как да пропуснем и този факт. А между другото, на Балканите GPS може да не работи, но баба винаги знае по-краткия път. Така че ако попаднете в някое селце балканско и нямате обхват, просто опитайте, ако не можете на същия език, да се разберете така с едни знаци напред, нагоре, наляво, надясно, да попитате със сигурност, бабите знаят на къде да ви насочат. Имаме различни знамена, но еднаква реакция, когато някой каже: не съм гладен. Знаете, че това тук си една истинска обида, ако седнем на масата на баба или на дядо и кажем: не, аз просто хапнах преди малко и много не съм гладен. Това си граничи с една истинска обида за балканците. Така че трябва да внимаваме, когато посещаваме напред-назад разни балкански семейства или приятели. Красимира Добрева ни е написала: независимо от къде сме, се разбираме и си приличаме по гостоприемството и това, че сме по-топли от другите хора на континента. Да, може би е така наистина. Най-вероятно поради тази причина и така доста голяма част от европейците, пък не само от европейците, от целия свят, всъщност идват на Балканите, и на нашето Черноморие, и на Средиземноморието. Има наистина много красиви места, които си струва да бъдат посетени. Диана Щерева ни е написала: топлото гостоприемство, ритуала на дългите разговори на кафе, страстта към домашната ракия и култа към богатата храна като баница и скара. Ами, Диана, поздравявам те за този коментар, защото не може да бъде по-изчерпателен от към всички възможности, които нашата трапеза така предлага и нашите условия. Разбира се, хубавата музика и парти настроението трябва да са винаги на 100%. Ние тук в Enjoy разчитаме именно на това. А вие не забравяйте да гласувате за любимите си песни в сайта на Radio Enjoy и класацията Top 40. Просто кликвате с едно сърчице върху любимата песен и тя директно се изстрелва нагоре в класацията. Така че не пропускайте това, а ако случайно имате повече време за губене, отворете просто сайта на Enjoy, скролвайте смело, защото там имаме толкова богата палитра от различна информация, с която да се забавлявате и да скролвате часове наред. И също така няма как да не ви призова, по случай нашия рожден ден, ако искате да бъдете част от голямото семейство на Enjoy, изпратете ни гласово съобщение какво за вас е Радио Enjoy, може би любим спомен или случка, нещо, което сте преживяли с нас. Изпратете ни гласово съобщение в Facebook или в Instagram на лично съобщение, за да можем да споделим именно вашият глас на живо тук в ефира на Enjoy. Аз съм Мартина, ще ви чакам утре сутрин точно в 7. Ще направим и една препратка към играта, който ще ни чака на морето. От мен хубав ден и слушайте Enjoy!
2: Твоят ден, твоята музика.
3: Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
4: С какво свързвате форма Vita?
5: С модерен дизайн.
4: С достъпни цени.
5: С качествени продукти.
4: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
6: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко, да штракнеш самсунайската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonite.bg.com или представителните магазини на марката. Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влага.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
9: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Оазис Резорт Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Оазис Резорт Лозенец. Enjoy Oasis.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio.

0: Твоя ден, твоята музика, време и за твоите новини. Здравейте, аз съм Криста Янинска. Призив за помощ след наводнението в Котленското село Тича. 34 семейства изгубиха всичките си вещи, мебели, покъщни на прибедствието. Сега всички те имат нужда от буквално всичко, за да започнат живота си от начало. Мебели, дрехи, електроуреди бяха отнесени от придошлите води или изхвърлени, защото вече са негодни. Сдружение Местна активна група Котел с подкрепата на общината стартира кампания за набиране на средства. Нека чуем повече.
1: В тези домове след наводнението не е останала нито една вещ, която да е годна за използване. Затова ние стартирахме тази дарителска кампания и набираме както финансови средства, които могат да бъдат дарени чрез специално създадена банкова сметка. Набираме и абсолютно всички материали, мебели, които могат да бъдат от полза на тези хора. Тоест легла, дивани, маси, столове, включително дрехи, санитарни продукти. Всеки, който иска и има възможност да дари, може да го направи, защото в този критичен момент всичко би било от полза.
0: А повече информация за това как можем да помогнем, може да открием на btvnovinite.bg. И още от темите на деня, регионалният министър Иван Шишков ще проведе среща с новото ръководство на пътната агенция и фирмата, отговаряща за поддръжката на свлачището на автомагистрала Струма. Според Шишков, през последния месец там изобщо не се е работило, а компанията е опитвала да договори по-високи заплащания за ремонта с старото ръководство на АПИ, въпреки че обектът е в гаранция. Сега по думите на министра, укрепителните дейности трябва да бъдат за сметка на фирмата, а свлачището трябва да бъде укрепено до 10 дни. София е домакин на конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и в Черноморския регион, като ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите за Европейския съюз. В събитието участва президентът Иляна Йотова, а форумът се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Тенис. Григор Димитров отстъпва в световната ранглиста с още две места и вече е номер 170. Тази седмица първата ни ракета пристига у нас за демонстративния матч на 12 юни срещу Стефанос Циципас. И още от ранглистата Димитър Кузманов отстъпва 19 позиции до 357-та. Той участва на чалънджера в Братислава и вчера започна с победа в квалификациите, а днес ще се изправи срещу белгиец. Междувременно Пьотър Несторов прогресира с 8 места до 397-то. Той също ще играе днес в финал на квалификации, но в Италия. Огромен скок в класацията на ATP направи финалистът в Република Южна Африка Александър Донски. Той прелетя 149 позиции до 538-та. А още по-голям прогрес отбеляза друг участник в отбора за Купа Дейвис, Александър Василев, който се изстреля с цели 205 места до рекордното за него 651-во. В ранглистата води Яник Синер, следван от Карлос Алкарас и шампион от Ролан Гарос Александър Зверев.
2: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Преобладава слънчево време, а след обяд на много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е слаб от североизток, а максималните температури в понеделник ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
3: Марти, ти си взял списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да тук отвънка, не мога да разбера?
4: Чакай малко.
3: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Честит рожден ден!
1: Честит рожден ден!
2: Честит рожден ден!
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден на Радио Enjoy!
7: Те са най-добрите в света, пускат най-добрите хитове.

0: 20 години Радио Enjoy, твоят ден, твоята музика и твоята седмица започват начало с нас. Ако ни слушате в колата, на работа, в магазина или пък в парка, значи можете да споделите с нас и вашите спомени за нашата годишнина или поне за част от нея. Запишете ни гласово съобщение и ни го изпратете във Facebook или Instagram страниците ни, за да преживеем заедно емоциите от споделената музика, ритъм и цветен живот като цяло.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
3: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
4: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
6: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
7: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
5: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
8: Какви обувки и чанти за лятото? В обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
9: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Оазис Resort Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ шеф готвачите Андре Токев, Петър Михайлов, Халчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Oasis.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
1: Някой от вас вече вкусиха от усещането за лято от морето, а тази седмица още един от късметлиите в Enjoy Summer ще има тази възможност, тъй като Oasis Resort в Лозенец са нашите домакини. А може би сте от хората, които са били там, видели са какво има, възползвали се от всички неща, но ние тази седмица ще обобщим това, ще ви разказваме малко повече. Играта сме го пратили като таен агент, за да ни разказва за това как тече живота там. Иначе мястото, говорили ви нещо, национален парк Странджа. Съмнявам се, че сте пропуснали да научите нещо като това, че съществува такова място в България. Това е най-големата защитена територия в България и ако сте там, ще може да усетите и нейното величие. Иначе, колкото до нашите магазини от домакини от Oasis Resort Лозенец, те имат модерна база за настаняване с внимание към детайла и тъй като преди малко просто е така, поради грешка на езика споменах, че имат магазини, а да, имат като истински малък град. Комплексът разполага със собствен супермаркет. Има зала за групови тренировки, за начинащи и напреднали, фитнес център за презареждане на жизнения тонус. Изобщо, ако изведнъж ти казахте, не, тя тази почивка не искам да е толкова мързелива, искам да е по-активна, е имате тази възможност да се насладите и на активна почивка. Въпрос, който ще откриете във Facebook страницата на Радио Enjoy днес е: какво е Oasis Resort Лозенец? Дали вилна зона, дали къмпинг, дали all-inclusive хотел или пък ваканционен комплекс на брега на морето? Очакваме вашите отговори, а в петък ще разберем и кой е късметлията, който така за поредната седмица на Enjoy Summer ще има възможност да си спечели подарък, две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Това е Радио Енджой, аз съм Нея и до 2 следобед ще се опитваме да разнищваме, така да се каже, деня на съставните му части, като ще се избираме тези, които ни интересуват да са по-усмихнати, по-ведри и с повече ентусиазъм за новата седмица. Слушате Радио Енджой на честотите ни в цялата страна на сайта enjoy.bg и през приложението Radio Mate.
1: Още Енджой след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Обожавам мекия домашен текстил.
4: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
3: Че кой не би искал? Къде това?
4: Файко. На околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
2: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
5: Довери ни се!
7: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
8: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
9: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
10: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
9: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
11: Enjoy.
12: Enjoy.
11: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Честит рожден ден, Радио Енджой! Аз съм Михайла Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

0: Benson Boone и Mystical Magical слушахме. Понякога да се потопиш в историята в една книга, определено може и да бъде мистично и магично. Мнозина от вас го направиха на пролетния панаир на книгата, който претен така събра изключително много издателства и хора, които обичат да четат. Една интересна история обаче от един немски професионален стилист. Дани Бойербах е подстригвал и боядисвал безплатно всеки, който му прочете отказ от любима книга. Мъжът е гостувал на международния панаир на книгата в Букурещ и така изненадва хората с проекта си. От сутрин до вечер, почти в продължение на 5 дни, той разпъва червен килим в изложбен център, съответно изважда цялото си въоръжение и така сменя прическата на всеки, който се престрашава да чете на глас. Една готина идея, която всеки професионалист би могъл да адаптира към себе си и така да се включи в знанието и към четенето и сред младото поколение.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Лидъл бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Лидъл Плюс. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1,39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Лидъл.

0: дори ресторант с виенска кухня. Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11 евро и 99 цента. И 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен с Kaufland Card Extra. Kaufland –

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy. Това е Радио Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и водещото от последния час. Съгласие за намаляване с 15% на цените на продуктите от малката потребителска кошница за минимум 6 месеца. Това е постигнато в рамките на националната инициатива Кошница с грижа, съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги. Част от търговските вериги са поели ангажимент намаленията да бъдат в сила за по-дълъг период, както и да разширят обхвата за включените стоки, това съобщи министърът на земеделието Пламен Абровски. А че овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти е една от най-важните теми, това коментира премиерът Румен Радев. Изправи се БГ, свиква протест срещу поскъпването на тока и парното. Демонстрацията ще се проведе утре сутрин пред сградата на Комисията за енергийно и водно регулиране, където от 10 часа ще започне обсъждане на повишаването на тока средно с 3% за цялата страна и на парното от 1 юли. Освен това ще се дискутира на заседанието и искането на електроразпределителните дружества за нова такса за достъп до мрежата. Очаква се съдът да гледа мярката за неотклонение на двамата водачи, причинили тежката катастрофа на Челопешко шосе. Към момента те са задържани за 72 часа и са повдигнати по две обвинения, уточниха от Софийската градска прокуратура. Припомням, до инцидента в петък вечер се стигна след гонка между двата автомобила, единият от които се вряза в автобус 119, а другият отнася спирка на градския транспорт. Първоначалните изчисления са установили, че двете коли са управлявали със скорост от над 150 км в час, а част от пострадалите остават за лечение в столичните болници. Летният туристически сезон по българското Черноморие започва по-късно заради анулирани чартерни полети от Германия. Това обяви министърът на туризма Елин Димитров. По думите му, анулациите са резултат от неразбирателство между две частни фирми и са направени още през декември-януари. А отсъствието на германските туристи ще се усети в началото и в края на сезона, но не и в основната му част, изтъкна Елин Димитров и посочи, че Министерството на туризма очаква сезонът да бъде сходен с миналогодишния. Тенис Григор Димитров разказа за трудния период след поредица от контузии, направи равносметка на кариерата си и отбеляза завръщането на ключови хора в екипа му, също призна, че краят на кариерата му в професионалния тенис наближава. В интервю за BTV Димитров обясни, че мечтае да прекарва повече време в България, но дългогодишната му кариера в чужбина е повлияла на връзката му с родната страна.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: Преобладава слънчево време, а след обяд над много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е слаб от североизток, а максималните температури в понеделник ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години енджой.

0: ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Здравейте, аз съм Сантра. Честит рожден ден на Радио Enjoy. Имам подарък за вас, а именно нов джингъл.

съдбата на Радио Вордащия стои и си говори само, но пък знае, че някой го слуша. И определено, ако виждате от хората, които сте гледали страшен филм през този уикенд, много страшен филм, значи не сте се объркали. Всъщност, поглеждаме към бокс офис класацията на Северна Америка, обикновено така гадаем и за нашата бокс офис класация. Та пародийната комедия на ужасите страшен филм оглави северноамериканският бокс офис през уикенда с приходи от 55 милиона щатски долара и така изпревари новата продукция Господари на Вселената, шестата част от поредицата страшен филм, реализира и най-силния старт в историята на франчайза. На второто място

След него се нарежда независимия хорър Obsession, а петото място е заето от The Amazing Digital Circus The Last Act. Интересно ми е, че тук много често в тези заглавия намираме наистина филми, които биха могли да ви накарат да се страхувате. Те обаче не са като музиката по Radio Enjoy, защото тук не ви караме да се страхувате, да танцувате до уикенд.

0: Понеделник е и ако началото на тази седмица ви поднесе лимони, то сигурно съм, че можете да си направите вкусна лимонада със свежи листа мента и много лед и да я изпиете на някой слънчев балкон до вечера в компанията на Ники и шоуто Party Time по радио Enjoy. Очаквайте го, започва в 6.
1: Enjoy! Enjoy!
2: Enjoy! Още от твоята музика!

0: Няма как да не уважим песента Golden и да поздравим Никола Цолов. Включително той получи поздрави от много родни знаменитости, сред тях и Христо Стоичков. Той определено намери време да влезе в социалните мрежи и да заяви, че датата 7 юни е велика за българския спорт. На тази дата преди 31 години побеждаваме Германия, а по-рано в деня на 7 Цолов спечели старта от Формула 2 в Княжеството. Така че поздравите към Никола и от екипа на Радио Енджой сега.
1: Още Енджой след малко.
2: И едно, и две, и ако искаш да си по-активен с пакета SmartFit от Yetel, можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл вземи станция за заточване за 19,42 евро. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51,12 евро. И акумулаторна водостройка за 51,12 евро. Лидъл заслужава си.
2: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро, комплект за плажен тенис за 7,59 евро и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро от Декатлон.
4: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
5: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
6: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
4: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение – когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Oasis Resort Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ-шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Oasis.
10: Enjoy.
1: По радиото, онлайн и в приложение.

0: повече.
1: Той беше Church на Джей по радио Enjoy. Замислих се поради тази песен, че човек много обича някакви неща. Например, при мен, ако морето можеше да има алтар, то щеше да е шезлонга и много се радвам на покачващите се температури и на морската вода. Иначе София не ни е пораснало море, не е прокапало, слава Богу, но пък имаме желание да бъдем там. Поздрави на всички от морските ни градове. Колкото до прогнозата за времето в днешния ден, но горе-долу почти навсякъде едно и също в следобедните часове с възможности за превалявания, като максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. И все пак да споменем, че температурата на морската вода, така и така стана дума за морето, сега вече е над 20 градуса, 20-21.
2: Това е Radio Enjoy.

0: can't catch my breath. Още Enjoy, след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. В платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl бял хляб с 50% намаление за 37 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 79 цента килограма. Бората за 1 евро и 39 цента. 6 броя слънчогледово масло за 6 евро и 79 цента. И 12 броя бира Бургаско за 5 евро и 62 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

Поредна страхотна колаборация на Шакира тук с Бейли. Ако искате да гледате в едно голямо представление, то със сигурност бихте застанали пред телевизионния екран в 20 часа и 30 минути българско време на

Трая 30 минути, ще включва музикални изпълнения, апарат на флагове, а официалното начало, споменах вече, ще бъде поставено в Мексико на 11 юни. И освен на Шакира, звездите, които се очакват да излязат на сцените, са Кейти Перис, Аланис Морисет, Майкъл Бубле, Бърна Бой и още много други.

Ето ми, слушахме на Imagine Dragons по Radio Enjoy. Ако си имате врагове, може би трябва да си имате и Bodyguard. Ако обичате музиката, определено един от световните най-популярни мюзикали, ще можете да го гледате и то в България. Bodyguard идва в

0: можем да гледаме и да слушаме в зала 1 на НДК от 3 до 7 октомври.
1: Твоя ден,
2: твоята музика.
3: Радио Enjoy.
4: Честит роден ден, желай най-вече да бъдете все така забавни, да правите нашите дни пъстри и весели.

0: Радио Enjoy, това е ден, твоята музика. До тук с германската изпълнителка от Евровизия. Очакваме една друга много популярна звезда. Тя пък се очаква и май се оказва една от най-богатите в световен мащаб. Затова вече в следващия час.
1: Още Enjoy след малко.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
3: 10 години Хесбургер в България. 10 години. Финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
4: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
5: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
6: Затова това лято Радио Enjoy и фамилия Galaxy те канят в Добро утро, Enjoy. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
5: Коментирай във Facebook страницата на Радио Enjoy и спечели награда от фамилия Galaxy. Фамилия Galaxy – вкусен на всеки език.

0: Enjoy.
1: Enjoy.
2: Enjoy.
3: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Enjoy. Radio Enjoy.

0: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Ето и по-важното до този момент на днешния 8 юни. Намаляване с 15% на цените на продуктите от малката потребителска кошница за минимум 6 месеца. Такова съгласие е постигнато в рамките на националната инициатива Кошница с грижа. Съвместна кампания на правителството и водещи търговски вериги за овладяването на ръста на цените на основните хранителни продукти. А част от търговските вериги са поели ангажимент намаленията да бъдат в сила за по-дълъг период, както и да реши обхвата на включените стоки. Тази седмица министърът на културата ще отмени методиката, която позволява ръководството на Националния дворец на културата да взима заплати по-големи от тези на премиера и президента. Това обяви Евтим Милошев в предаването Защо, но нека чуем повече от изказването на министъра.
1: В случая става въпрос за административни нарушения. Следващата седмица в проверките, които ще назнача, комбинирана проверка между одит и инспекторат, там ще се види точно и финансовата страна на нещата, и административната. Мениджмънта, управлението на НДК, съвета на директорите нямат право сами да си определят заплатите. Ще има преизчисление на заплатите и ще искам тези пари, които може би от 5 август миналата година до сега са малко над 100 000 евро, да се върнат в актива на дружеството. Ще назнача прокурист в дружеството, за да има по-голяма прозрачност. Ще назнача комбинирана проверка между инспекторат и одит, това, който ще проследи именно законосъобразността на документооборота.
0: Ремонтните дейности по свлачището на автомагистрала Струма са в гаранция и то трябва да бъде укрепено до 10 дни. Това заяви регионалният министър Иван Шишков, който направи изненадваща проверка на място и установи, че повече от месец там изобщо не се работи. Министърът изрази съмнения за схема, защото според него строителят умишлено бави работата. А днес Шишков свиква новото ръководство на Агенция пътна инфраструктура и строителя за спешно укрепване на обекта. Ето какво коментира регионалният министър Иван Шишков.
2: Паднали са камъни, никой не идва обаче в продължение на един месец да го ремонтира, което е елементарно, да, ще направи по-висока ограда, ще сложи допълнителна мрежа. Това е обект, за който са взети много пари. И тук става въпрос за гаранция. Става въпрос за схема за грабеж, очевидно. Един месец стои така, пашката става все по-голяма. След 15 дена ще е още по-голяма. Хората, които не осигуриха магистралите в България, в момента правят изкуствени тапи на малкото магистрали. Ще разбера кой е виновен и който е виновен си понесе отговорността.
0: А временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, е отворен за движение. Автомобилите могат да се движат свободно до 9 часа сутринта и след 17 часа вечерта заради довършителните дейности по пътната отсечка, по която през деня се работи. И към другите теми на деня, София е домакин на конференция, посветена на регионалната сигурност на Балканите и в Черноморския регион, като ще бъде обсъдена необходимостта от укрепване на отбранителната готовност на Европа до 2030 година и ускоряване на работата по всеобхватен анализ на заплахите. В събитието участва президентът Иляна Йотова, а форумът се провежда във връзка с българското председателство на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. А в Кипър се провежда неформална среща на министрите на отбраната на страните членки на Европейския съюз. България е представена от военния министър Димитър Стоянов, а във фокуса на дискусиите ще бъде инициативите и механизмите на Европейския съюз в подкрепа на Украина, свободата на корабоплаване и ролята на военноморските операции по линия на общата политика за сигурност и отбрана, както и отговорът на Европейския съюз за глобалните предизвикателства, заложен в новата европейска стратегия за сигурност. Триумф за Никола Цалов над преварата от Формула 2 в Монако. Българският пилот от екипа на Campus Racing показа страхотна тактическа грамотност, поведе почти цялото състезание на втора позиция, а във финалната обиколка пое лидерското място и заслужено записа втория си пълен успех през сезона. Цалов има една победа в спринтовото състезание, което прави три качвания на най-горното стъпало на подиума за него в едва 8 проведени старта.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: Преобладава слънчево време, а след обяд на много райони ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, има условия за градушки. Вятърът е слаб от североизток, а максималните температури в понеделник ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса. За София максималната стойност ще достига около 27 градуса.
4: Аз съм Ники. Хайде хора, време е да вдигнем най-големия радио рожден ден. Прати Voice Note и кажи какво е за теб, Анджой. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
5: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Дара Екимова. Честит 20-ти рожден ден, Enjoy! Благодарим ви, че пускате българска музика, благодарим ви, че пускате яка музика. За нас е удоволствие да ви гостуваме всеки път и ви пожелаваме много, много дълги години, още успехи и музика.

0: Това е Радио Енджой. Вие сте на нашите честоти и с удоволствие искаме и да ви представим и новите таланти. Знаете, че финалистите в конкурса за нова авторска песен New University Talent вече очакват гласа на публиката. Сега ще разберем дали имаме шанс да се чуем с един от 11-те финалисти. Андрей Григоров, здравей, чуваш ли? Андрей, здрасти! Радвам се, че успяхме да те намерим. Как се чувстваш като един от финалистите?
1: Много добре, изобщо не очаквах, че стигна до финал и като цяло много се радвам.
0: Също да ни разкажеш и с кого работи, ти ли си автора, кой го написа и какво разкрива твоята песен?
1: Кумпич е моята първа авторска песен. Аз съм изпълнителя, а текстът и музиката са на Вихрен Румов. Песента описва реално мене и характера ми и това какво правя през свободното си време.
0: Ти си едва на 16? Да, какво правиш през свободното си време? Пишеш музика?
1: Да, занимавам се с музика. От 3 годишен разбрах, че мога да пеям. И от много малко се занимавам.
0: Освен да те помоля да поканиш и нашите слушатели да те чуят и съответно да те подкрепят.
1: Да, ако може да им подкрепите всички, много благодаря.
0: И аз ти благодаря. Хубав ден желая и успех в конкурса New University Talent. Вие може да подкрепите и него, и останалите участници на сайта talent.nbu.bg. Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.

0: Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

след Дженифър Лопес. Сега здравейте на онези от вас, които ни слушат в Хасково и са запалени по автомобилите. Полихронов Моторс Тойота Хасково ще бъде с отворени врати с промоционални условия до 10 юни включително. Може да получите подарък, гражданска отговорност, подарък цвят металик, промоционална лихва 3,33%. А шоурума се намира

0: Това е Radio Enjoy, твоя ден, твоята музика. Добавяме към ритъма на понеделника още от любимите песни, които правят делника. Доста по-лесен за управяне. След малко ще слушаме Val, а после е BTS.
1: Още Enjoy, след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента. И 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
4: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се!

0: Enjoy!
1: Enjoy!
2: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

0: BTS и Swim, една супер успешна международна група, която не само тръгва от Южна Корея, от K-попа, но и превзема много световни сцени, както всъщност го прави и Taylor Swift, за да не може би беше предварително и ясно, тъй като е звезда от Съединените американски щати, а на тях сякаш ми се получава малко по-лесно. Но новината около нея е, че е обявена от Forbes за най-богатия музикант в историята, с богатство оценявано на 2 милиарда долара. Според изданието, състоянието на 36-годишната изпълнителка се двоило спрямо 2024-та, когато тя вече достигна статут на милиардер, благодарение на изключително успешното си световно турне The Eras Tour. Интересното тук сега е дали ще гледате футбол или ще гледате сватбата на Тейлор Свифт и нейния партньор, защото има такива залагания в международен план. Ако можех аз да избирам, щях да погледна и към двете. Ако можех да избирам коя е следващата песен, е на Михайло Маринова Етино.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: още Enjoy след малко.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
2: What did you steal?
3: Този юни.
4: Secrets.
3: Няма връщане назад.
5: People are starved for the truth.
3: От режисьора Стивън Спилбърг.
6: If you do this, there's no one doing it.
3: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.

0: Много лято в косите носи това слънчево време, но някои неща изчезват. Шоуто Добро утро Enjoy започна тази сутрин само с Мартина, защото играят по зече поизчезна някъде. Затова я помолих пак да го потърси, да ги чуем.
1: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Оазис Резорт Лозенец.
2: Колега, пак не можах да те намеря сутринта. Къде си този път?
3: Много ми е трудно да ти обясня.
2: Пробвай!
3: Добре, представи си шум на вълни, огромен плаж, палми, басейн, хора, които изглеждат много подозрително спокойни за началото на работния ден.
2: Значи не си в офиса?
3: Не, в Оазис Резорт Лозенец съм.
2: Е, поне работиш ли?
3: Ма разбира се, че работя, бе.
2: Какво точно работиш?
3: Добре, ето в момента проверявам дали... Чакай сега. А, морето, да, тук е още. Тук.
2: И? Там е още.
3: Твърждавам, да, наистина там е, виждам го.
2: Добре, освен че гледаш морето, кажи защо всички говорят за това място?
3: Защото от онези места, на които слизаш от колата и още след първите 5 минути започваш да се чудиш защо въобще живееш толкова далеч от морето, човеко.
2: Това звучи много опасно.
3: Да, става още по-опасно, защото има 4 ресторанта, менюта създадени от шеф Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Просторен плаж, басейни, гледки, които изглеждат все едно някой ги е прекалил с филтрите.
2: Не знам дали някой е прекалил с филтрите, обаче знам, че със сигурност природата е много красива, затова спри до тук, че хората вече започват да търсят отпуските.
3: Спокойно, има решение.
2: Какво е то?
3: Слушайте сега внимателно всички, внимателно да следят Enjoy Summer и да участват във Facebook страницата на Радио Enjoy, защото тази седмица точно там може да ги изпратиме в Oasis Resort Лозенец.
2: Е, това вече ми харесва.
3: Марти, ако изчезна през следващите дни, не ме търсете. Официално обявявам Oasis Resort Лозенец за виновник. Да знаеш. От тези места, на които слизаш от колата и наистина след половин час вече не помниш нито паролата за служебния компютър, нито кой ден е. Впрочем, кой ден е?
2: Няма да ти кажа. Поздрави от Enjoy Summer на всички слушатели. Благодаря ти за това страхотно включване и те чакаме скоро тук при нас в студиото.
3: Благодаря. Поздрави на всички вас. Enjoy Summer.
2: Enjoy.

0: ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Аз, Михайло Маринова, ви пожелавам много нови честоти, да излъчвате само хитове и да радвате всички ваши слушатели. Честит рожден ден!

0: Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и още много от твоите новини, които те разсейват и ти правят усмивка на лицето. Ей така, без да искаш. Нови БГ таланти, сватбени кампании и наградите Тони. Това са част от нещата, които ще обсъждаме веднага след като чуем емисията новини по Радио Enjoy. Новини.
1: Добър ден, това са новините на Радио Enjoy. Аз съм Огнян Гунчев. Водещи търговски вериги намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница в рамките на националната инициатива Кошница с грижа. Тя е съвместна кампания на правителството и веригите и беше представена днес в сградата на Министерския съвет. Премиерът Румен Радев благодари на веригите за проявената корпоративност и социална отговорност и обясни:
2: това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани и пред камерите на медиите.
1: А пред новата власт веригите декларират, че доброволно се включват в инициативата. Ето и какво заяви Албена Георгиева, представител на търговска верига.
3: От 18 юни в търговската верига може да намерите над 100 продукта, които са обозначени по специален начин. Тези продукти са избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти.
1: За да помогнем на българските граждани да едат качествена и евтина храна, това, което направихме с вас, беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница с минимум 6 месеца, обобщи от своя страна министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Няма да остане училище без покрити текущи разходи, а неизразходваните средства по бюджетите на 250 държавни учебни заведения, за които стана ясно, че са изтеглени от държавата, ще бъдат възстановени при приемането на закона за държавния бюджет. Това уверение е дал просветният министър Георги Вълчев пред Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в отговор на притесненията на училищни директори относно изтеглянето на средства. Същевременно, според синдикат образование, учителите и работещите в системата на средното образование са в стачна готовност заради бюджет 2026 година, който правителството на Република България готви. Масово недоволство от заплащането в образованието показва проучване на синдиката. Повече подробности за проучването в следващата емисия новини. Към шофьорите, временният обходен път над свлачището, което прекъсна пътя Смолян-Пампорово, е отворен за движение. Автомобилите могат да се движат свободно до 9 часа сутрин и след 17 часа вечер заради довършителните дейности по пътната отсечка, по която през деня се работи. Виктор Илиев спечели държавното първенство по снукър, проведено в Софийската националната снукър академия на стадион Васил Левски. 21-годишният софиянец победи с 5 на 4 живеещия България украинец Георги Патрунко в матч за трофея, който е втори пореден за него. Това е един от най-резултатните финали в историята на българската снукър федерация по отношение на количество хауф, сенчери и сенчери брейкове. Това беше последният ранкинг турнир от календара на българската снукър федерация за този сезон. Този следобед времето ще бъде предимно слънчево с купеста облачност. Главно в източните и планинските райони ще се развива и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи. В източните и планинските райони, придружени с гръмотевици, ще има и условия и за градушки. Ще духа слаб североисточен вятър, максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса.
4: Време е за парти! Вие избирате музиката по Радио Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Радио Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Радио Enjoy.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Runway. Твоят ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy.
1: Честит рожден ден на Радио Enjoy. Ние сме Алекс и Деси.
2: Пожелаваме ви много години в ефир и още много хитова музика.

0: Бързичка е да е милователно, но и ние сме доста бързи да се свържем с хората, които участваха в един страхотен конкурс за млади и талантливи българи. И сега имаме шанса да се срещаме с тях, с финалистите в конкурса за нова авторска песен New University Talent, които пък вече очакват гласуването от ваша страна на сайта talentnbu.bg. А като една от тези финалистки, 11 на броя, Виктория Михайлова, и песента и се казва «Отивам на море». И аз така се чудя къде отива тя.
1: Отивам на море.
2: Точно така.
0: Покрай някакво отиване на море ли се случиха нещата?
2: Ами, долу-горе, да. Просто това, което обедини мен и екипа ми от Александър Пламенов и Веселин Кехайов, моите аранжори всъщност, е чистата любов към морето и удоволствието от това да работим заедно. Общо заето този проект го работихме от известно време, но благодарение на конкурса и на това, че New University Talent се случва, успяхме да вкараме всичко в рамки и то да се случи максимално бързо.
0: А от кого очаквате най-силна подкрепа и бихте ли искали да поканите и нашите слушатели да ви подкрепят за гласуването? В крайна сметка става дума за това, че сте финалист в конкурса за нова авторска песен New University Talent.
2: Естествено, че съм благодарна на абсолютно всички, най-вече на семейство, на приятели, на всеки един, който е отделил 5 секунди да гласува, и бих поканила и вашите слушатели да гласуват за нас. Благодарна съм и на партньорите на НБО, които подкрепят конкурса, Столична община, Radio Enjoy, Muse Music. Благодарна съм въобще за това, че стигнахме до финалите. И да, който има възможност и обича морето и му се ходи на море, ще се радвам да отдели от своите 5 секунди, за да гласува за «Отивам на море».
0: Благодаря, това е Виктория Михайлова. Гласувайте за «Отивам на море».
2: Благодаря ви, приятен ден.
3: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

и компания Грифин беше също с тях. Абе, в общи линии, така като се загледам в нашия плейлист, са известни имена. Често намирам и в, така, в списъка една много любима музина певица Pink. Да кажем, че тя не е участвала в бродуейски спектакъл, но пък беше водеща на наградите Тони. Откри 79-то издание на церемонията, буквално издигната във въздуха, докато изпълняваше песента Flying от Питър Пан. Самата тя споделя, че огромно удоволствие за нея, голямо чест да може да участва в това шоу, защото така може да отпразнува работата на едни от най-трудолюбивите хора в целия шоу-бизнес. И като знаем, че тя е първата водеща от 5 години насам, която не е била на бродуейска сцена, се справи чудесно. Отзивите на публиката вече далеч не са смесени, както при анонсирането.

0: лансирането й. От друга страна, самата Пинк споделяше, че е имала вълнение и притеснения за тази своя изява. От друга страна, обаче, тези притеснения бяха побрани. Има много кадри на червения килим, в който Пинк е с двете си деца, съпруга си и с майка си, цялото семейство, за да подкрепят в това голямо събитие.
1: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Radio Enjoy, това е ден, твоята музика и вашите любими хора, не ги пропускайте и изобщо не пропускайте моментите, в които може да общувате с тях. Дори Мадонна съветва да оставим телефоните си и да общуваме помежду си, да разговаряме, да чувстваме и да преживяваме нещата такива, каквито са в този момент, а не да разчитаме на устройства. Получавам тръпки при такива изказвания или може би защото идва след малко Ed Sheeran с Shivers.
1: Още Enjoy след

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Enjoy! Enjoy!
3: Enjoy!
4: По радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Enjoy! Radio Enjoy!

Това беше Прея с лава. Мнозина са хората, които искат да пътуват и да видят някой вулкан. И със сигурност, може би и сред вас намираме такива. Вулкан се сещам за един. В Сицилия сещам се и за една сватба, която предизвика вълна, не точно лава, но от доста противоречиви реакции. Вероятно,

Правиха сватба в сицилианския град Палермо. Сред гостите са били имена като Елтън Джон, Донателло Версаче, Чарли XCX и много други звезди. И събитията са се провели на много специфични места, на площади, и заради това, че са и исторически сгради, и заради струпването на хора, е имало въведени временни организации, а и ограничения в посещението на мястото и мерки за сигурност. Но протестни организации излязоха с плакати «Палермо не е под наем» и «Нашия площад не е вашата всекидневна». Протестите са организирани от членове на постоянното събрание «Арпо Палермо», група, която води кампания срещу прекомерния туризъм.

0: Това е шоуто от 10 до 2. Аз съм Нея, но вашия човек може да се крие в звука на следобедните часове. Тогава в студиото на Radio Enjoy влиза Вензи, за да прекара известно време с вас, и то над нещата.
1: Още Enjoy след малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
3: С какво свързвате форма Vita?
4: С модерен дизайн.
3: С достъпни цени.
4: С качествени продукти.
3: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
5: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
6: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.

0: Enjoy
1: по радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy Radio Enjoy.

Здравейте, аз съм Виктория. Честит 20-ти рожден ден на Радио Enjoy. Пожелавам ви да продължавате да пускате все толкова прекрасна музика и много успех.

0: Лятото е сезонът на партитата, дори тези, които са посветени на новия живот като семейство. Точно така, сватбените партита са популярни през лятото. Ако има предстоящи булки, могат да търсят вдъхновение в трендовете за булчински рок и навсякъде, включително и по начина, по който се обличат кралски особи. През уикенда Летисия, кралицата на Испания, се присъедини към съпруга си крал Фелипе VI и двете им дъщери Леонора и София в Мадрид, за да посрещнат папа Лъв XIV при историческо негово посещение в Испания. За специалния повод Летисия е избрала изящна дантелена рокля от луксозна испанска марка. Интересното за тази марка е, че е на дизайнерско дуо, което всъщност не е точно дизайнерско, защото те идват от напълно различни професии, архитектура и право. И специалистите казват, че това обяснява защо дрехите им имат перфектни линии, които са структурирани силуети и архитектурна чистота. Та от тук ми дойде мисълта, като гледам тези снимки, всъщност това си правя, разглеждам кои неща могат да бъдат любопитни за всеки от вас. Бъдещи булки, разгледайте туалетите и на Летисия, която пък е една от малкото кралски особи, които могат да носят бяло по време на срещите си с папа.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Колкото и да сте добри, понякога времето ви изтича и трябва да освободите пространство и за нещо ново, и за нещо различно, и за нещо, може би, което да ви донесе и на вас промяна. С такова вдъхновение оставам аз на финала на шоуто от 10 до 2. Моето име е Нея, утре след 10 обичайната среща на честотите на Радио Enjoy.
1: Още Enjoy, след малко. Майстори като Арнолдс, Парксайд. От 8 до 14 юни в Лидъл в Земи. Станция за заточване за 19 евро и 42 цента. Прахосмокачка за сухо и мокро почистване за 51 евро и 12 цента. И акумулаторна водостройка за 51 евро и 12 цента. Лидъл заслужава си. Матраци Блян.
2: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
1: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
2: Матраци Блян.
1: За да се събуждате с усмивка.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари. Сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Първо с важна информация за шофьорите. Верижно пътно транспортно произшествие с три автомобила е станало на пътя от бургаския квартал Сарафово в посока Бургас. При инцидента 4 души са пострадали, са откарани в болница, съобщиха от областната дирекция на МВР. Инцидентът предизвика километрично задръстване, като движението е затруднено и двете платна в посока Бургас. На място са екипи на пътната полиция, които регулират движението. Временно е ограничено и движението при 183 км по пътя Казанлък-Габрово заради катастрофа, съобщиха от АПИ. Шофьорите изчакват на място. И още от водещите новини от последния час. Георги Кандев обяви, че напуска поста главен секретар на МВР. Днес напуска МВР, да избира между поста и принципите си е невъзможно, да обещавам действия, когато се налага да мълча също. Разбрах посланието, написа Кандев в социалните мрежи. Припомня, че Кандев бе назначен за изпълняващ длъжността главен секретар на МВР по време на служебното правителство на Андрей Гюров, а след парламентарните избори през април остана на поста си. Опазването на обществения ред в населените места, пътната безопасност, координацията при бедствия, пожари и наводнения, както и обменът на данни и развитието на електронните услуги. Това са обсъдили представители на Министерството на вътрешните работи и Националното сдружение на общините в България, съобщи от своя страна в социалните мрежи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. А преди малко стана ясно, че днес премиерът Румен Радев свиква среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Срещата ще се проведе от 16 часа в сградата на Министерския съвет, като поканен да участва е и кметът на Столична община Васил Терзиев. Припомня, че преди дни инцидент с две коли и автобус на градския транспорт на София на Челопешко шосе отне живота на 4 души, а 8 се лекуват в столични болници. Цените на тока от 1 юли са необосновано завишени и това заявява в становище до председателя на КЕВР омбудсманът Велислава Делчева, съобщават от институцията. Повод е предстоящото обществено обсъждане на доклада и проекта на решение за утвърждаване на цените на тока за битовите потребители от 1 юли 2026 година. Григор Димитров отстъпи с две места по обновената ранглиста по тенис при мъжете и вече на 170-та позиция. 34-годишният Димитров губи 10 точки от актива си и вече с 345. На обратния полюс е ситуацията при Александър Донски и Александър Василев. Донски, който в неделя игра за първи път в кариерата си финал на турнир Challenger, прогресира с 149 места и вече е номер 538 в света. Василев пък се изкачва с 205 позиции до номер 651. Начал в ранглистата остава Яник Синер, втория Карлос Алкарас, а шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев е трети. И още тенис. Националът ни за Купа Дейвис Илян Радулов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите Challenger в категория 100 в Лион, Франция. 20-годишният българин отстъпи пред швейцарец с 0 на 2 сета за час и 51 минути на корта. Този следобед времето ще бъде предимно слънчево, главно в източните и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб североисточен вятър, максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса.
1: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
2: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy. В предаването има продуктово позициониране.

0: Това е Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз Дана ви пожелавам да радвате все така феновите си с най-големите хитове и с най-свежите парчета.
2: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Илана и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове.

0: Радио Енджой, 12 минути от началото на часа, започва Над нещата с мен Вензи и следващите 4 часа ще си изкарваме много хубаво тук на честотите ни. Много пъти съм си мислил колко хубави неща може човек да пропусне от страха, от новото. Известният писател Пауло Коелю казва, че само едно нещо прави мечтата невъзможна, а това е страхът от провал. Винаги новото и непознатото плаши, винаги можем да сгрешим, никога няма да сме изцяло подготвени, това е сигурно. Затова смело скачайте напред към мечтите си, към целите си, учете се в движение, а знаете, че ние тук от Radio Enjoy сме плътно до вас с много добро настроение и хубава музика, така че да се чувствате добре на нашите честоти. Благодарим ви, че сме заедно.
1: Твоят ден, твоята музика. Radio Enjoy.

Знаете, че празнуваме 20 години Radio Enjoy. И по този повод искам да ви подсетя да ни изпращате гласови съобщения с това какво е за вас Radio Enjoy. През всички тези 20 години, с какво го вързвате, кои са любимите ви песни, къде сте слушали Radio Enjoy, какво интересно се е случило, докато Radio Enjoy е бил вашият фон. Защото, знаете, вие сте нашето най-голямо вдъхновение и за нас удоволствие. Ви зареждаме с хубава музика и добро настроение всеки ден. Така че споделете, нека вие този път бъдете гласа, който иначе постоянно сте слушали от ефира, и ни споделете всичко интересно, свързано с Radio Enjoy и вас.

0: обожавам мекия домашен текстил.
1: А обожаваш ли заплата от 1350 евро бруто, ваучери, здравно и супер свежи колеги?
0: Че кой не би искал? Къде това?
1: Файко, на околовръстния път между Симеоново и Драгалевци. Търсят консултанти за сектор домашен текстил.
2: Възползвай се от всички предимства и кандидатствай още днес на място в магазина или онлайн. Ако имаш въпроси, звъни на 0887 70 90 50. Айко, твоят нов уютен дом за кариера.
3: Плащай с IrisPay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и приложението RadioMate.

0: Великите истории, които променят света. Стартираме новата седмица с една история за абсолютна свобода, безстрашие и откривателски дух. През 1651 година, на този ден, е роден Уилям Дампир, човекът, който пренаписва представите за география през 17 век. Той започва кариерата си в кралския флот, но бързо разбира, че рамките са твърде тесни за него и се присъединява към карибските корсари и буканери, предшколствайки територии в Перу и Мексико. Дампир обаче не е бил обикновен разбойник, той е бил учен с мускет в ръка. Дампир е първият човек в историята, който успява да направи три пълни обиколки на земното кълбо по море, по вода по-точно, където и да е плавал, той неуморно е водил много подробни дневници и по време на пиратските си набези той стига до бреговете на Австралия, където прави първите детайлни записки на природата и хората там, а на базата на тези записки по-късно се вдъхновява и великият капитан Джеймс Кук. Когато се завръща в Англия, Дампир издава своята книга «Новото пътешествие около света». Тя се превръща в такъв научен и обществен феномен, че кралският флот забравя пиратското му минало и лично му поверява нов изследователски кораб. Пътуванията на Дампир са изпълнени с много корабокрушения и съдебни дела. Но най-невероятният момент идва през 1709 година, по време на поредната си експедиция в Тихи океан. Дампир намира и спасява от безлюден остров шотландския моряк Александър Селкирк, изоставен там цели 4 години. Именно тази спасителна акция вдъхновява Даниел Дефо, за да напише вечния роман Робинзон Крузо. Уилям Дампир оставя името си в историята като вечен символ на това, че няма значение откъде тръгваш, даже да е от пиратски кораб. Стига да притежаваш ума, смелостта и любопитството, да разучаваш хоризонта и, разбира се, винаги да си над нещата.
1: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Radio Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Йоск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани градински столове и пейки. Йоск.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 € и сгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
4: Сочна и с неустоим вкус. Сладко-кисела тортила с пиле от Хесбургер само за 3,90 €. Хрупкаво пиле, сладко-кисел сос, салата айсберг, купчета сирене, халапеньо и легендарната ни майонеза с чушки.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Enjoy.
0: По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

Честит рожден ден, Радио Enjoy! Аз съм Михайла Филева. Бъдете много здрави всички, които създавате това чудесно радио. Бъдете много щастливи и продължавате ни радвате с прекрасна селекция от хубава музика. Все така, да има българска музика, да има подкрепа за български артисти. Благодарим ви много за всичко.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Оазис Резорт Лозенец.
1: В четвъртата седмица на Радио Enjoy гостуваме на Оазис Резорт Лозенец. Там е играта, който сега ще ни разкаже малко повече за този красив луксозен курорт и по-точно за едно от неговите най-хубави неща, а именно кухнята. И тъй като там има много-много голям избор от много вкусни възможности, сега ще чуем един блиц, който е шеф Михалчев. Нека да го чуем.
2: Здравейте, аз съм Играта и Enjoy Summer продължава. Днес сме в Oasis Resort Лозенец, намираме се в Тай бар и още веднъж в Oasis Resort Лозенец, тук до нас, това е шеф Михалчев. Едно бързо блиц питане да направим, кое предпочитате, лято или зима?
3: Пролет и есен.
2: Стек от месо или риба?
3: Шоколад.
2: Паста или ориз?
3: Сепултура.
2: Мусака или мишмаш?
3: Машинхеп.
2: Коктейл или чаша вино?
3: Слеер и ракия.
2: Много ми хареса тези музикални отговори. Парти вечер или спокойна вечеря?
3: Според зависи настроението.
2: Прекрасни отговори, наистина. И един финален въпрос. Юни месец е и лятото, което те първо започна. Какво бихте казали на хората, които все още не са планували всички почивни дни и не са идвали в Oasis Resort Лозенец? Защо си заслужава да дойдат в този ваканционен комплекс?
3: Защото тук наистина получаваш един релакс, едно спокойствие, професионално обслужване и човек си тръгва наистина отпочинал, зареден с нова енергия за новия работен процес.
2: Благодарим много на шеф Михалчев. Enjoy Summer продължава. Аз съм Играта. Oasis Resort Лозенец. Разказахме ви за този прекрасен тай бар и повярвайте ми, заслужава да дойдете и да го видите. Продължаваме сега с Радио Enjoy.
4: Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: way.
1: Ънче, бънче, дай милион, да направим купон. Мама каза да внимавам, видя ли те бързо?

0: Надникваме зад блясъка на червения килим в Холивуд, за да разберем, че понякога дори най-големите звезди понякога нямат право на избор в своята кариера. Напоследък излязаха доста интересни подробности около голямата актриса Натали Портман и нейното участие в мегапродукцията на Марвел за бога Тор. Оказва се, че тя изобщо не е искала да участва в тези филми, колкото и добре да го изиграва, разбира се. След като през 2010 година Портман направи една феноменална роля и обра почти всички възможни награди, включително и Оскар, за шедьовъра Черния лебед, нейните артистични амбиции са били съвсем различни. Тя не е усещала никаква творческа връзка със света на комиксите и супергероите, а сценариите и са се стрували доста комерциални. И в крайна сметка, ставайки майка, тя искала основно да се фокусира върху гледането на малкото си бебенце. Само че Холивуд не прощава, тъй като Портман е имала подписан предварителен договор с филмовото студио. Тя не е имала никакъв законен избор, освен да се завърне пред камерите за първите две части на Тор, независимо от личните и професионалните и желания. Да, неприятно е, но това понякога е част от голямата игра. И в крайна сметка тя се справя блестящо. Аз лично много харесвам в ролите, които изиграва, но така или иначе, това е да си добър актьор. Понякога правиш компромиси, вършиш неща, които много не ти се вършат, но поне го правиш перфектно, запазваш своята идентичност и в крайна сметка, след всички ангажименти, които имаш да направиш, винаги можеш да се завърнеш към своето семейство и да се радваш на нещата, които всъщност искаш да правиш.
1: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy!

0: Още Enjoy след малко.
1: В един идеален свят не трябва да избираш. Когато ти се иска да опиташ от всичко, просто опитваш от всичко. В един идеален свят малките, но също толкова вкусни версии на Whopper, Steakhouse и Big King са събрани удобно в една опаковка. И явно от 1 април до 30 юни в Burger King живеем точно в такъв свят. Защото Baby Burgers те чакат на място в ресторантите ни или в любимото ти приложение за доставки. Да, наистина!
2: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
4: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
5: Enjoy!
6: Enjoy!
5: Enjoy!
0: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още, още от твоята музика. Това е...
5: Enjoy!
0: Радио Enjoy! Have a

0: Добър ден, това са новините на Радио Enjoy, аз съм Огнян Гончев. В момента БНТ провежда работна среща с кметовете на градовете, заявили интерес и готовност да кандидатства за домакинство на Евровизия 2027 година, съответно София, Пловдив, Варна и Бургас. На срещата се представят основните изисквания към града домакин на конкурса и за провеждането на едно от най-големите музикални събития в света на живо. Бяха представени конкретни цифри от тази годишното издание, в което триумфира Дара с песента Бангаранга. По отношение на града домакин Виена, тя е посрещнала близо 320 000 посетители само за Евровизия от 75 държави. Близо 100 000 посетители са присъствали на концертите, репетициите и телевизионните предавания. Градските събития са привлекли около 219 000 души само за Евровизия. А България ще бъде домакин на Евровизия 2027 по право, като в момента кметовете на София, Пловдив, Варна и Бургас аргументират защо според тях именно техните градове трябва да приемат домакинството на песения конкурс през следващата година. Към другите теми от деня, водещи търговски вериги намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница в рамките на националната инициатива Кошница с грижа. Тя е съвместна кампания на правителството и веригите и беше представена днес в сградата на Министерския съвет. Премиерът Румен Радев благодари на веригите за проявената корпоративност и социална отговорност и обясни:
1: това не са промоции, краткосрочни, това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани, пред камерите на медиите.
0: А пред новата власт веригите декларират, че доброволно се включват в инициативата. Ето и какво заяви Албена Георгиева, представител на търговска верига.
2: От 18 юни може да намерите над 100 продукта, които са обозначени по специален начин. Тези продукти са избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти.
0: За да помогнем на българските граждани да ядат качествена и евтина храна, това, което направихме с вас, беше намаляване с 15% на малката потребителска кошница с минимум 6 месеца, обобщи от своя страна министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. И към другите новини в развитие, малко по-рано днес Георги Кандов обяви, че напуска поста главен секретар на МВР. Кандов ме изненада с това да прекратим отношения без ясни мотиви, коментира малко след това пред журналисти министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му той изложи мотиви от личен характер, които министърът отказа да сподели. Никой не му е причал, той се ползва с моето пълно доверие, каза още вътрешният министър. Григор Димитров отстъпи с две места по обновената ранглиста по тенис при мъжете и вече на 170-та позиция. 34-годишният Димитров губи 10 точки от актива си и вече с 345. На обратния полюс е ситуацията при Александър Донски и Александър Василев. Донски, който в неделя игра за първи път в кариерата си финал на турнир Чаленджер, прогресира с 149 места и вече е номер 538 в света. Василев пък се изкачва с 205 позиции до номер 651. Начал в ранглистата остава Яник Синер, втория Карлос Алкарас, а шампионът от Ролан Гарос Александър Зверев е трети. И още тенис. Националът ни за Купа Дейвис Илиан Радулов допусна поражение във втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите Challenger в категория 100 в Лион, Франция. 20-годишният българин отстъпи пред швейцарец с 0 на 2 сета за час и 51 минути на корта. Този следобед времето ще бъде предимно слънчево, главно в източните и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи в източните и планинските райони, придружени с гръмотевици и условия за градушки. Ще докослаб североисточен вятър, максималните температури ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса, по Черноморието между 21 и 23 градуса.
3: Ти си взел списанието?
4: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега да дойда тук отвънка, не мога да разбера.
4: Чакай малко.
3: И аз бих оцелял без кафе, да ти кажа честно.
4: Без коментар.
3: Не, напротив, с коментар.
5: От понеделник до петък, от 7 до 10.
6: Добро утро, Enjoy!
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: трябваше да демонстрира светкавични рефлекси и да довърши текстовете на ни от най-големите световни хитове в момента. Тя буквално се развихри, като пееше парчета на Сабрина Карпентър, суперзвездата си за Джастин Бибър и Зара Ларсън. Но най-забавният момент от цялото предаване дойде, когато водещите решиха да изненадат Мими с нея собствена песен, последният сингъл Love Language. И да, тя не е забравила със сигурност своите песни, но определено когато човек е поставен под напрежение, за миг може да изключи. В нейния случай обаче се получи много хубаво, защото тя имаше прекрасни импровизации, забавляваше се изключително много и разбира се, в крайна сметка се справи блестящо с зададените и задачи. А когато в крайна сметка притежаваш истински талант, не се притесняваш да се забавляваш пред камерите, да пееш пълно гърло, да грешиш и каквото и да е, защото нищо не е фатално. Нищо не е фатално, продължаваме с още хубава музика тук в ефира на Радио Enjoy.
1: Твоят ден, твоята музика. Радио Enjoy.

0: Ако уикендът ви е вдъхновил за нови летни пътешествия, може би е време да се качите в нов автомобил с наистина фантастични условия. Polychronov Motors Toyota Haskovo имат отворени дни на отворените врати, но трябва да побързате, защото специалните промоционални оферти са активни само още 2 дни, до сряда 10 юни включително. Ако искате сигурност, японско качество и иновации, сега е момента да се възползвате, защото условията са повече от изкушаващи при избора на нов автомобил. В рамките на кампанията получавате напълно безплатно гражданска отговорност, както и страхотен подарък, бляскав и стилен цвят металик. А за да бъде максимално удоволствието, покупката идва с изключително ниска промоционална лихва от едва 3,33%. Затова заповядайте в шоурума на Polychronov Motors Toyota Хасково на адрес булевард Съединение номер 90 в Хасково. Разгледайте, пробвайте и подкарайте мечтаният модел автомобил на пътя, за да създадете едни незабравими летни спомени.
1: Още Enjoy след малко.
2: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.

0: дори ресторант с виенска кухня.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Оказва се, че начинът, по който се къпем днес, няма нищо общо с историята на човечеството. Днес бързаме по душа за 5 минути, но в Древен Рим и Древна Гърция банята е била пищно социално събитие, ритуал за пречистване и удоволствие. Историците разкриват, че преходът от релаксиращата вана към бързия душ се случва някъде през 19 век с възхода на индустриалния капитализъм. Но защо? Защото дългото киснене във водата просто не е съответствало на идеята за висока производителност на работното място. Модерната психология обаче доказва, че горещата вана не е просто суета, а терапия за духа и тялото. Тя разширява кръвоносните съдове, подобрява притока на кислород, доказано гони безсънието и подобрява настроението при хора, подложени на силен стрес и депресия. Също така дерматолозите са категорични, че разликата от агресивния душ, продължителното лежене във вана, омекотява кожата по уникален начин и помага при кожни раздразнения. Учените съветват, разбира се, да бъдем по-умерени. Модерната козметична индустрия ни е внушила, че имаме нужда от десетки скъпи ароматни продукти за ежедневна чиста хигиена, но всъщност лекарите препоръчват да избягваме агресивните гъби и ексфолианти, които увреждат кожата. В крайна сметка, най-хубавото нещо, което можем да използваме, е да залагаме на меки, безмирисни сапуни и, разбира се, на собствените си ръце. И, разбира се, трябва така да се научим да забавяме темпото. Вместо винаги да бързаме по душа, под стрес, от задачи, си струва поне веднъж седмично да си подарим време за релакс. Да изключим телефоните и да останем под душа, само на шума на водата и нашите мисли, а може би мечти. Разбира се, няма да сгрешите, ако имате за фон Radio Enjoy и хубавата музика.

0: Още Enjoy след малко.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 8 до 14 юни в Lidl. Български розови домати за евро и 89 цента килограма. И 125 грама малини за евро и 39 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Всичко, дори ресторант с виенска кухня. Скъпа сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък бижу от birse.bg.
2: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
3: Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate.

0: Твоя ден, твоята музика. Радио Енджой.
1: Честит рожден ден, Радио Енджой. Аз съм Елия и ви пожелавам винаги да бъдете гласът на доброто настроение, любимата музика и позитивната енергия.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
1: Какво по-добро от началото на седмицата да започнем да си мислим за нейният край и именно за бягството от сивият ритъм, от сивото ежедневие. За целта в четвъртата седмица на Enjoy Summer ви представяме едно много красиво място на нашето Южно Черноморие, разположено между Лозенец и Царево. Става въпрос за Oasis Resort Лозенец. Комплектът е изцяло затворен тип, предлага изключителна сигурност, уединение и, разбира се, високо качество на услугите. Очакват ви обширни плажни градини, проектирани специално за ценителите на истинския летен релакс, с директен достъп до самостоятелна плажна ивица Oasis Beach и, разбира се, много-много пространство. Самият плаж се простира на цели 500 метра с красив златен пясък. На територията на комплекса пък работи 4 невероятни ресторанта, където всички ваши кулинарни мечти ще бъдат задоволени. Да, знам, че звучи клише, но повярвайте ми, това е наистина така. Пригответе се за авторски менюта, сътворени от топ шеф готвачите Андре Токиев, Петър Михалчев, Лео Бианки и Таню Шишков. Вкус за абсолютно всеки каприз, събрани на едно място. Това е мястото, където можете да се насладите перфектно и на семейно безгрижие, където всеки член от семейството ще си намери прекрасно забавление, така че да си изкара възможно най-добре. И също така, знаете, даваме и възможност да се включите в игра, от която може да се спечелите безплатен уикенд за двама на нашото Черноморие, на Oasis Resort Лозенец. Затова влизате веднага във Facebook страницата на Radio Enjoy, откривате поста с тази седмичната игра, отговаряте вярно на въпросът ни и готово, включвате се в играта. Желаем ви успех!

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy. Още Enjoy след малко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
2: Продължаваме.

0: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
1: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare Spray.
2: Носи Octacare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
3: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
1: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.

0: Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Омбудсманът Велислава Делчева излезе с позиция, че новите цени на тока за бита са необосновано високи. Своето становище Делчева изпратила до председателя на КЕВР, съобщих от пресцентъра на обществения защитник. Поводът са плановете за увеличение от 1 юли на цените на електроенергията средно с почти 3%. Омбудсманът обръща внимание, че съдържанието на доклада е трудно разбираемо за хората и не предоставя достатъчно информация, която да позволи независима преценка дали предложените цени се основават на обективни критерии и икономически обосновани разходи. МВР идентифицира 4 държави, които издават свидетелства за управление при по-облегчени условия от тези в България и започва да подготвя конкретни мерки за контрол върху водачите, притежаващи такива документи. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев във връзка с катастрофата, при която автомобил се вряза в автобус на градския транспорт на Челопешко шосе. След трагедията възникнаха въпроси относно шофьорските книжки на водачите, участвали в тежки инцидент. На въпрос кои са държавите, попаднали в фокуса на проверката, Демерджиев отговори, че става дума за Кипър, Гърция и Великобритания, която не е членка на Европейския съюз. Същевременно на церемония в Министерството на вътрешните работи бяха наградени с колективна парична награда 4-мата пожарникари, отзовали се първи на катастрофата на Челопешко шосе, при която загинаха 4-ма души. Като важната тема за пътната безопасност продължава в този час при премиера Роман Радев, който свика среща с отборните институции за безопасността на пътя. Срещата започна в този час в сградата на Министерски съвет. Напускането на изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев породи серия от политически реакции. Главният комисар обяви малко по-рано днес, че напуска поста, защото е, цитирам, невъзможно да избира между поста и принципите си. След оставката на Кандев следват много въпроси: какви чужди решения трябва да изпълнява главният секретар на МВР и да носи отговорност за тях, има ли е политическа намеса в работата на най-висшия професионален ръководител на МВР, при положение че законът строго забранява такива. Това написаха от партия ГЕРБ. Съпредседателят на Да България и народен представител от Демократична България Ивайло Мирчев обяви напускането на Кандев като много ясен и тежък знак за начина на управление. От Възраждане пък обявиха, че ще поискат изслушване на Кандев и на министър Иван Демерджиев, който коментира, че решението на Кандев го изненадало и че той се ползва с доверие още от първата секунда, откакто той е на поста вътрешен министър. Демерджиев съобщи още, че на този етап нито той, нито политическото ръководство на МВР са готови с предложение за титуляр за поста главен секретар. Юношеският национален отбор на България до 17 години загуби с 0 на 5 от връстниците си от Албания във втората контролна среща между двата отбора, изиграна в Тирана. Това бе част от подготвителния лагер на селекцията на Светослав Петров, която използва двете проверки срещу албанците за натрупване на игрова практика. Само 3 дни по-рано младите българи записаха победа с 4-1 в първата контрола между двата състава. Място сред първите 13 отборно на Европейското престо е целта пред българските състезатели по спортна гимнастика, обявиха от отбора на пресконференция. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 19 до 23 август в Загреб, Хърватия. Това класиране ще осигури на националите участие с пълен отбор на световното първенство през месец октомври в Нидерландия. Националите направиха отличен старт на сезона и завоюваха медали на световните купи в Баку, в Варна и в Ташкент, където завършиха пък с цели 5 отличия.
1: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
0: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре сутрин ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми, ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
2: Хей, аз съм играта! Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
3: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
2: 20 години Enjoy.

0: Ами, започна и този час. Слушаме си хубава музика. Току-що прозвуча много готина песен на Somber Potential, преди това Роя. Продължаваме с още от музиката, която знаете, че специално подбираме за вас, така че да направим мястото и времето, което изкарвате тук на нашите честоти, наистина прекрасно, но искам да ви подсетя, че освен тук, на честотите на Radio Enjoy, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и мобилното ни приложение RadioMate. Общо взето имате много възможности, от които да черпите от нашата хубава музика и нашето добро настроение, които, както казах, са посветени изцяло единствено на вас, защото вие сте нашето най-голямо вдъхновение и ни давате стимул всеки ден да ставаме все по-добри, за което наистина много, много благодарим.
1: Това е Radio Enjoy.

0: още Enjoy след малко. Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Oasis Resort Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ шеф-готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Oasis.
1: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
2: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети TicketStation.bg.
3: Попитахме няколко майки защо избраха OctaCare Spray.
4: Носи OctaCare Spray винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
5: OctaCare? Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
3: Майките винаги помагат, а OctaCare помага на майките. OctaCare – лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
6: Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае.
0: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно килче. Повече на irispay.bg.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

Enjoy! Enjoy! Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението Radio Mate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Радио Enjoy!

Знаете ли, че? С мен Бензи. Когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че зеленият, черният и белият чай се правят от листата на едно и също растение, наречено Camellia sinensis? Магията и по-голямата разлика всъщност се крият изцяло по начина на обработка. Докато черният чай се оставя да ферментира и оксидира напълно, листата на зеления чай се обработват веднага с пара и се изпичат на тиган, за да се спре оксидацията. Точно за това той запазва своя свеж зелен цвят и огромното си количество полезни антиоксиданти. Според древна китайска легенда, чаят е бил открит напълно случайно през 2737 година преди новата ера от китайски император Шен Нун, който бил известен с манията си по хигиената. Когато си почивал в градината, той пиел преварена гореща вода. Вятърът обаче духнал няколко диви листа от чаен храст, които паднали в чашата му. Водата променила цвета си и аромата си, а императорът останал толкова очарован от вкуса на чая и тонизиращия му ефект, че е превърнал напитката в традиция. Зеленият чай съдържа уникалната аминокиселина, наречена L-теанин. Тя има невероятната способност да преминава кръвно-мозъчната бариера и да увеличава активността на алфа-вълните в мозъка. Резултатът, че за разлика от кафето, което понякога ни кара да се чувстваме нервни и неспокойни, комбинацията от кофеин и L-теанин в зеления чай дава тъй наречената будна релаксация. Прави ни изключително концентрирани, но в същото време напълно спокойни. Точно за това, например, будистките монаси го пият от векове преди да седнат в медитация. Изследвания показват, че зеления чай е перфектният летен съюзник. Той е препълнен с мощни антиоксиданти, които помагат на кожата да се предпазва от вредните ултравиолетови лъчи и подпомага регенерацията на клетките при слънчево изгаряне. Освен това, в традиционната източна медицина се смята, че зеления чай има охлаждаща енергия, която помага на тялото да регулира температурата си в горещите месеци, и противно на очакванията, един хубав зелен чай всъщност може да ви помогне да се охладите повече, отколкото една ледена чаша вода. Така че, имайте го в предвид, особено когато идват големите жеги.

0: Още Enjoy след малко.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Куфарите Самсонайт магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
8: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
9: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
8: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.

0: ден. Твоята музика. Радио Enjoy.
1: Happy birthday! Пожелавам винаги да те има, да ни радваш с хубава музика, да сте много щастливи и да се усмихвате винаги.
2: Пожелавам ви да продължавате да ни радвате с все по-готина и забавна музика. Скъпи!

Получава и се на Шакира да прави хитове за световни футболни първенства. Даже сега си спомних за Лака Лака, песента, която тя направи за световното, когато беше в Африка. И това е една от най-любимите песни вкъщи. Все още се слушаме. Сега ще видим за Дай Дай как ще стане, но определено наистина може да прави хитове, свързани с спорта Шакира. И разбира се, заедно с Бърна Бой няма как и да е иначе. Сега обаче ще се потопим малко в шоу-бизнеса. Слухове за романс между реалити иконата Ким Кардашиан и 7-кратния световен шампион от Формула 1 Луис Хамилтън вече наистина изглеждат доста сериозни. Двамата бяха ловени от папараци в Лос-Анджелис на интересен пазар, като оглеждаха артикули с етикет луксозни килими, каквото и да означава това.

и общо взето всичко ескалира на фестивала Коачела. Там двамата направиха всичко възможно да останат инкогнито, но няма как, когато си Луис Хамилтън или Ким Кардашиан, да останеш незабелязан. Феновете ги видяха, заснеха ги и общо взето така, нещата вече са почти официални. Въпреки че нито Ким, нито Луис са потвърдили официално връзката си, спекулациите се засилиха, след като експерт по четене на устни разшифрова едно от видеоклипчетата им, на което според експертът пилотът чисто сърдечно прочепнал на Ким, че е време тя да се запознае с майка му. А знаете, когато се включат и родителите, нещата вече са наистина сериозни. В същото време дъщерята на Ким Кардашиан, Норт Уест, беше в публиката на фестивала, което пък накара много хора от мрежата да се поинтересуват какво мисли по въпроса баща и Кайния Уест. Знаем, че той е доста строг в това отношение и пази децата си, разбира се, от прекомерното излагане пред папараци и на различни шумни места. Но когато си на върха на славата, е трудно да скриеш личния си живот. И Ким и Луис, и двамата са супер известни. Така че, ако има нещо между тях, то скоро със сигурност ще стане официално. А иначе, според мен са готина двойка и не се знае. Може това да е новата звездна двойка, за която да се говори в следващите месеци. Предстои да видим. Сега продължаваме с Деми Лавато, а след това Молец по радио Enjoy. Enjoy! Enjoy! Enjoy! Enjoy! Още от твоята музика!

0: Още Enjoy, след малко.
1: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
2: Ела в Мьомакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мьомакс.бг.
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
4: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
5: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши, значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
0: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Това е Radio Enjoy. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Към водещите новини на днешния 8 юни, правителството и веригите днес представиха националната инициатива Кошница с грижа, целта и 15% по-евтини основни храни за срок от минимум 6 месеца. Съвместната кампания беше представена днес в сградата на Министерския съвет. Премиерът Роман Радев благодари на веригите за проявената социална отговорност и обясни:
2: това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани и пред камерите на медии.
1: Пред новата власт водещи вериги декларираха, че доброволно се включват в инициативата, а ето и какво обясниха представители на големите търговски вериги в страната.
3: От 18 юни в търговската верига може да намерите над 100 продукта, които са обозначени по специален начин. Тези продукти са избрани от най-добрите, най-добре продаваните продукти.
4: Инициативата обхваща най-често купуваните хранителни стоки за всяко домакинство, хляб, мляко, сирене, яйца, месо, плодове и зеленчуци и основни продукти за готвене.
5: Поне 50% от тях са български производители, с които работим. Намеренията, които ще предоставим, също ще стигат далеч над тези 15%. Ние сме готови да бъдем стратегически партньор на правителството в осигуряване на реален национален хранителен суверенитет.
6: Нашата основна цел е да подкрепим българските потребители в една динамична икономическа среда.
1: В част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите, участващи в Кошница с грижа, започват още от днес, а при други ще стартират в следващите дни. А този следобед премиерът Румен Радев свика среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Поводът – последната тежка катастрофа след гонка на Челпешко шосе, при която кояса вряза в автобус, загинаха 4 души, а редица бяха ранени. Повече подробности в следващата емисия новини. Юношеският национален отбор на България до 17 години загуби с 0 на 5 от връстниците си от Албания във втората контролна среща между двата отбора, изиграна в Тирана. Това бе част от подготвителния лагер на селекцията на Светослав Петров, която използва двете проверки срещу албанците за натрупан на игрова практика. Само 3 дни по-рано младите българи записаха победа с 4 на 1 в първата контрол между двата състава. Място сред първите 13 отборно на Европейското престо е целта пред българските състезатели по спортна гимнастика, обявиха от отбора на пресконференция. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 19 до 23 август в Загреб, Хърватия. Това класиране ще осигури на националите участие с пълен отбор на Световното първенство през месец октомври в Нидерландия. Националите направиха отличен старт на сезона и завоюваха медали на световните купи в Баку, в Варна и в Ташкент, където завършиха пък с цели 5 отличия.
7: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре сутрин ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми, ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
8: Аз съм Ники! Хайде хора! Време е да вдигнем най-големия радио рожден ден! Прати Voice Note и кажи какво е за теб Enjoy. Най-яките гласове ще звучат в ефира.
0: Радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy! Ако с момчетата се събирате за мача, но това заради което оставате е мезето. Избери Тандем и можеш да спечелиш награди.
1: Виж условията на tandempromo.com.

Майкъл Шулта чухме току-що в ефира ни 20 минути от началото на часа. Хубавата музика тече с пълна сила и през този час, разбира се, специално подбрана за вас. Преди това чухме Феликс Ян заедно с Софи Алес Бакстър и Дара Екимова с Броя звезди. Дара Екимова подготвя много готин концерт на 16 юни в София. Ако имате път на там, може да се включите, защото наистина е подготвил много готина програма с много готина музика. Голяма част от артистите, които работят по концерта и са изключително талантливи музиканти и продуценти, така че със сигурност е подготвила нещо много готино, така че 10 дни остават до нейният концерт и не го изпускайте. Със сигурност ще е много готино събитие. А ние поглеждаме към ефира. Продължаваме с Дженифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight, един от хитовете на това лято. А след кратка пауза ще чуем Михайла Маринова и Лала Янг.

0: още Enjoy след малко.
1: Искаш интернет, докато пътуваш по света, без да плащаш като за световно? Активирай дневни роуминг пакети от Yettel и вземи безплатно 1 гигабайт в роуминг за зони извън Европейски съюз. Платформата Go Plus през приложението Yettel.
2: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу Хикс Хиксел за 11,99 евро и 30% екстра отстъпка за всички бири Хайнекен. Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
4: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silverstar. Виж повече на mercedes-benz.bg.
5: Контракт Сити представя новото си творение Синева. Луксозна сграда на комуникативно място с впечатляваща гледка към Витоша. Научете повече за Синева на contract-city.com. Контракт Сити. Над 30 години проектираме и изграждаме вашите домове.
6: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Матраци Блян.
3: Вече 30 години ви осигуряваме безупречно качество и неустоим комфорт.
2: Матраци Блян. Този месец с отстъпки до 70%.
3: Матраци Блян.
2: За да се събуждате с усмивка.
4: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
5: Enjoy.
6: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
7: Трябва медал или вълшива статуетка.

0: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
1: Четвъртата седмица на Enjoy Summer гостуваме на луксозния Oasis Resort Лозенец. Там е играта, а с него е шеф Михалчев, който стои зад една от кулинарните перли на комплекса, а именно Тай Бар. Нека да разберем малко повече за това вкусно място.
2: Здравейте, аз съм играта и Enjoy Summer продължава. Днес сме в Oasis Resort Лозенец, намираме се в Тай Бар и още веднъж в Oasis Resort Лозенец тук до нас. Това е шеф Михалчев, на който можем да благодариме предварително, че в разгара на подготовката и началото на сезона отделя време за нас и нашите слушатели, за да направим едно интересно и кратко интервю. Здравейте, шеф Михалчев.
3: Здравейте, благодаря за поканата.
2: Много благодарим.
3: Радвам се, че дойдохте, малко така да имам пауза, да си настроя чаквите, както се казва, и сървъра, и за да продължа напред с новото меню.
2: Искаме да ви помолим да ни разкажете с няколко думи за концепцията именно за това меню и за кухнята в Тай Бар.
3: Всъщност, новото меню, то ще бъде едно кулинарно пътешествие от Азията дори до Европа. Акцента наистина е 90% е Азия. Като в това число включва и Япония.
2: Имате приятната ситуация, в която нови клиенти, които никога не са били в Тай Бар и никога не са опитвали вашата кухня, са седнали на вечера. Какво конкретно обаче бихте им препоръчали, примерно, да опитат от менюто на Тай Бар като нещо различно и открояващо се? Току-що сте седнали тези хора.
3: Ако са съвсем боси, започвам от по-близки до нашия вкус, като примерно равиоли, всеки ял равиоли.
2: Точно така.
3: Нали, сега в Япония се казва гьоза.
2: Ето, това е интересното.
3: Общо взето, първо провеждам един бърз разговор и крайна сметка достигна това да направя едно дегустационно меню.
2: Ако трябва да опишете Тай Бар и атмосферата тук, ние виждаме, но как може да опишем на нашите слушатели с няколко думи? Кои биха били те?
3: Първо ще кажа за атмосферата. Градината наистина е изпипана. Въобще цялата обстановка е изпипана до най-малкия детайл. Като почнеш от къде, това са кленовите, дръвчета, чимшири. Въобще градината е на топ ниво. И завършваме с идеално почистения пясък, подредени сепарета, столови, чадъри като войници и моите колеги спасителите. Няма нещо, което е по-добро от другото. Всичко върви ръка за ръка и е топ. Това е една добре смазана машина, която работи много добре и аз съм благодарен на екипа, който ме кани за поредна година да бъда част от това лято. Тази ваканция, макар че за мен не е ваканция.
2: Работна ваканция.
3: Работна ваканция.
2: Която, разбира се, съчетава красота и изящество в едно и сме да кажа, няма нещо, което да не си е на място от това, което аз виждам и го казвам за нашите слушатели, може също да разгледат именно и в интернет специално това прекрасно кътче. Но един въпрос за нашите любопитни слушатели, за вас самите. Какво обичате и най-често си приготвяте за ядене самите вие вкъщи? Казахме за работна ваканция, но когато сме си вкъщи.
3: Любимото ми нещо, което обичам природен вкъщи, е да ги приготвя закуска.
2: И то не каква да е?
3: Ами всеки път е различна. Аз се допитвам до нея.
2: Но се разбирате и с поглед вече за толкова години, предполагам. И знаеш много добре какво да направиш.
3: 25 и повече даже.
2: Еми тя има в случая голям късмет.
3: Не, аз съм късметлията, защото тя е по-умната от мен.
2: Благодарим много на шеф Михалчев. Enjoy Summer продължава. Аз съм играта Oasis Resort Лозенец. Разказахме ви за този прекрасен Тай Бар и повярвайте ми, заслужава да дойдете и да го видите. Продължаваме сега с Радио Enjoy.

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки със спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Продължаваме.

0: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: С какво свързвате форма Vita?
2: С модерен дизайн.
1: С достъпни цени.
2: С качествени продукти.
1: С дълга гаранция. Форма Vita. Повече от 20 години с грижа за обзавеждането на твоята баня.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеделите са сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
5: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
7: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
8: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро, Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
7: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.
9: Enjoy.
10: Enjoy.
11: Enjoy.
12: По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е
11: Enjoy.
12: Радио Enjoy. I know the future.

0: Беки Хил чухме сега с Back Around, хубаво послание, хубава песен, разбира се. Малко остава до старта на първото за тази седмица Party Time с Ники, вашето време. Времето, в което вие контролирате какво ще звучи в ефира, така че да направите края на този ден и разбира се първият ден от новата работна седмица. Прекрасен, както се казва, да ни върви по ноти после цялата седмица. Аз съм Вензия, вие помнете, че най-хубавото те първо предстои. И не забравяйте, че над нещата гледката винаги е по-добра.
1: Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: още Enjoy след малко. Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като кожени спортни обувки Puma за 35 евро и надуваем басейн Intex Candy Zone за 37 евро.
1: Иво Димчев за първи път на Античния театър. 10 юни, Пловдив. Един артист, една сцена, една вечер, която няма да прилича на нищо друго. Провокативен, емоционален и визуално и музикално впечатляващ, Иво Димчев и неговият бенд ще превърнат Античния театър в пространство за абсолютна свобода. Прекарайте една вечер с един артист, който ще разбие представите ви за концерт. Една вечер с Иво Димчев и неговия бенд. 10 юни, Античен театър. Билети в мрежата на Ticket Station.
2: Ехо, пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета, котката. Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
3: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Оазис Резорт Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ-шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Оазис Резорт Лозенец. Enjoy Oasis.

0: Enjoy. Още от твоята музика. Новини.
1: Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Към водещите новини на днешния 8 юни, София, Варна, Бургас и Пловдив продължават над преварата за домакинство на конкурса Евровизия 2027 година, а БНТ ще се опита да съкрати процедурата по избор на града домакин, така че решението да бъде взето още през месец юли. Това стана ясно след първата официална среща днес между ръководството на БНТ и представителите на четирите кандидатстващи общини. България ще бъде домакин на мащабния песенен конкурс по право след триумфа на Дара с песента Бангаранга на Евровизия 2026. Правителството и търговските вериги представиха национална инициатива Кошница с грижа, в която търговски вериги намаляват цените на продукти от малката потребителска кошница. Целта 15% по-евтини основни храни за срок от минимум 6 месеца. Съвместната кампания беше представена днес в сградата на Министерски съвет. Премиерът Румен Радев благодари на веригите за проявената социална отговорност и обясни:
2: това не са промоции, краткосрочни. Това е доброволен ангажимент, който вие поемате и пред правителството, но най-важното пред българските граждани, пред камерите на медии.
1: В част от търговските вериги, които участват в инициативата, намаленията на продуктите започват още днес, а при други ще започнат за следващите дни. Артикулите ще имат специално обозначение на инициативата «Кошница с грижа». Цените на тока от 1 юли са необосновано завишени. Това заявява в становище до председателя на КЕВР, омбудсманът Велислава Делчева. Повод е предстоящото обществено обсъждане на доклада и проект на решение за утвърждаване на цените на тока за битовите потребители от 1 юли 2026 година, като се очаква поскъпването на тока да е средно с около 3%. А този следобед премиерът Румен Радев свика среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност. Поводът – последната тежка катастрофа след гонка на Челопешко шосе, при която кола се вряза в автобус и загинаха 4 души, редица бяха ранени. В България сме на първо място в Европейския съюз по травматизъм и смъртност по пътищата и ние продължаваме да не можем да се справим с този огромен проблем на обществото, посочи Радев и обобщи: очаквам да се прилага цялата строгост на закона и ефективни мерки. Напускането на изпълняващия функциите главен секретар на МВР Георги Кандев породи серия от политически реакции днес. Главният комисар обяви малко по-рано днес, че напуска поста, защото е, цитирам, невъзможно да избира между поста и принципите си. Министър Иван Демерджиев коментира, че решението на Кандев го изненадало и че той се ползва с доверие още от първата секунда, откакто той е на поста вътрешен министър. Новият особен управител на Лукойл Евгений Семенов обяви, че се изготвя подробен анализ на състоянието на рафинерията и останалите дружества от групата на Лукойл. Той съобщи, че дефицитът за миналата година е 200 милиона евро. Впечатляващо дрон-шоу и мащабен парад на нациите ще бъдат сред акцентите в официалното откриване на световното първенство за атлети с синдром на Даун, което ще се проведе в София от 13 до 19 юни. Солисата ще посрещне над 400 състезатели от 28 държави, които ще участват в 5 спорта – лека атлетика, спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт и тенис на маса. България ще бъде представена от 20 състезатели във всички дисциплини. Празничната програма ще започне с парад на нациите, който ще тръгне от площад Света Неделя и ще премине по булевард Витоша до пространството пред НДК, където ще бъде изградена специална сцена. А министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов награди днес с почетни пакети медалистите ни от Европейското първенство по борба до 15 и 17 години в Самоков. Младите ни състезатели спечелиха общо 14 медала и затвърдиха позициите на България сред водещите сили в европейската борба.
3: Уника. Каско с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. От Уника.
1: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре сутрин ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали прегърми, ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
4: Здравейте, аз съм Вензи. Радиото е странно нещо. Понякога една песен може да ти върне цял период от живота. Кажи ни, какво е Enjoy за теб? Изпрати гласово съобщение и бъди част от рождения ден на радиото.
0: Твоя ден, твоята музика. В предаването има продуктово позициониране.

стартът на Party Time по Radio Enjoy, предаването, в което вие избирате музиката в следващите 3 часа. Харесали сте си вече хита на вечерта и това е Fire на Sara Angels. Ще звучи сега, както и на всеки час. Аз съм Ники, благодаря ви, че сте тук за старта, но разбира се, ще приемам всеки, който, когато се присъедини, с желание да се чуе любимата песен и да поздрави готин човек. Пишете поздравите си във Facebook, в Messenger, в Instagram или на

Фара на Сара Енгел даде старт на срещата ни и ще продължим да я слушаме, защото днес е с титлата хит на вечерта. Сега ще ви представя шесте, които вече се борят за вашето внимание и гласове в класацията 6 хита в 6 в сайта ни enjoy.bg, а вижте там и дайте по едно сърце за своите любимци.

0: Още Enjoy след малко.
1: И едно, и две. И ако искаш да си по-активен, с пакета SmartFit от Yetel можеш да получиш достъп до верига фитнес и пулс, отстъпки за спортни стоки и още много в платформата Go Plus през приложението Yetel.
2: Горещи оферти за Mercedes-Benz автомобили на склад. Ограничени бройки, неустоими цени. Мощ, стил, превъзходство. Сега с ценово предимство до 11 500 евро с ДДС. И подарък автокаско от Silver Star. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Куфарите Samsonite магически били. За миг отвеждат те в топлите страни. Загърбваш трафика и суетнята, студа, снега и сивотата. От теб се иска вълшебство малко. Да штракнеш самсонайтската ключалка. А за повече магически съвети, посетете samsonitebg.com или представителните магазини на марката.
4: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно.
6: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Ведра и спраз.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: На Балканите обичаме едни и същи неща. Хубавата музика, срещите с близки хора и малките моменти на наслада в края на деня.
2: Затова това лято Радио Енджой и фамилия Галакси те канят в Добро утро Енджой. Да споделиш своите любими летни истории и мигове, които те правят щастлив.
1: Коментирай във Facebook страницата на Радио Енджой и спечели награда от фамилия Галакси. Фамилия Галакси, вкусен на всеки език.

0: Дайнора, слушахме току-що в Party Time в Radio Enjoy. Само хитове звучат и Lucky на Асли Бьорниан. Ще чуем след малко пожелание на Роско. Песен, която дава не сте включвали в нашия плейлист. А това е твоя ден, твоята музика. Освен това е и твоят празник, защото ние продължаваме да отбелязваме 20 години Radio Enjoy с ваше участие. Ако все още не сте се включили, изпращайте ни гласови съобщения, в които ни казвате какво е за вас Radio Enjoy. Много се радваме на всичко, което споделяте.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Това е Radio Enjoy, Lucky You, една песен, която звучи като пожелание, следва обаче песен, която си звучи като покана за парти. Калуян я избра и то за всички слушатели, така че ще слушаме за вас парея на Дара Екимова и Евангелия.
1: Здрасти, I'm Evangelia. Happy 20 years, enjoy. I am so grateful to be here and be a part of your parea now. And I wish you 1,000+ more years of just great music and great fun.

Party Time в Radio Enjoy. Следват още чудесни изпълнения. Светла е написала: Ники, хайде да преборим жегата с нещо разхладително като паради на Sour Kit. Имам и друга идея, може и с фамилия Galaxy. И също така, докато си опитвате от четирите вкуса на този освежаващ сладолед, а може и да играете в играта ни и да се борите за награди. По това време раздаваме подарък на един от вас, който се е включил по темата на деня във Facebook страницата на Radio Enjoy. Темата на деня с фамилия Galaxy ще ви чака и утре в нов въпрос, още с шоуто Добро утро, Enjoy. А в нашия Facebook може да отговаряте както вие решите, искрено, по-интересно. Така или иначе, всеки, който се включи, участва в борбата за дневния подарък. А шоколад, ягода, пъпеш и ванилия пък са вкусовете, които могат да направят лятото ви с повече наслада. А сега да разберем кой печели подарък от фамилия Galaxy Radio Enjoy. Честито на Гергана Данчова!

0: Парадина от Селъркит избрахте и чухме, ето така се случва много бързо в Party Time по Radio Enjoy. Кои са песните, които ви карат да се чувствате чудесно и кои са тези, с които искате да поглезите някого? Това са въпросите. Отговаряте много лесно във Facebook страницата ни, в Messenger, в Instagram или на 02-803-90-93. Vented Love на Conan Gray, това е изпълнението, което ще чувам по желание на Искра. С поздрави за всички хора, за които не само топлото време, но и любовта разцъфва.
1: Още Enjoy след малко. Нашите приключения в Enjoy Summer тази седмица са в Oasis Resort Лозенец. Летен ваканционен комплекс на брега на любимото Синьо с всички необходими услуги на едно място. Кулинарни изкушения за всеки вкус в четирите ресторанта с топ-шеф готвачите Андре Токев, Петър Михалчев, Лео Бянки и Таню Шишков. Знаеш къде да участваш? Фейсбук страницата на Радио Enjoy. Напиши верния отговор и играй за голямата Enjoy Summer награда тази седмица. Две нощувки за двама в Oasis Resort Лозенец. Enjoy Oasis.
2: Какви обувки и чанти за лятото? В Обувки БГ ви очакват най-горещите марки на сезона. Guess, G-Star, Birkenstock и много други. Защото Обувки БГ знае какво ще се носи, когато лятото наближава. Вижте в Обувки БГ в приложението и в магазините. Обувки БГ знае.
3: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
4: Ехо! Пак съм аз. Домашният дух мия. Признайте си, мястото вкъщи никога не стига. Гардеробът не може да побере всички дрехи и якета. Котката? Сега е моментът за нов гардероб или антрес до 40% отстъпка.
5: Ела в Мюмакс от 1 до 14 юни и гръбни до минус 40% отстъпка за гардероби, антрета и осветление. Не пропускай и специалните ни предложения за градински мебели с до 40% отстъпка. За повече информация и вдъхновение виж Мюмакс.бг.
6: Ела изпечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Скъпа, сватба кога ще правим?
9: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
8: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
10: Електронното дуо Empire of the Sun за първи път в София. Хитовете Walking on a Dream и We are the People и песни от новия им албум ще звучат в сърцето на Борисовата градина. 13 юни. Vidas Art Arena. Известно със силното си сценично присъствие, дуото пристига с мащабно шоу и впечатляващи визуализации. Empire of the Sun. 13 юни. Vidas Art Arena. Билети Ticketstation.bg.
1: Enjoy! По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy! Radio Enjoy!

0: Твоя ден, твоята музика по радио Enjoy. Знам вече Мирослава за коя песен е гласувала в класацията 6 хита в 6, защото тя ни го сподели и поиска да си я чуем. Казвам да и ще и се насладим заедно. Това е била си ти на Тино. А ще отпътуваме към нея след секунди. За една покана, много важна, може да отделите следващите секунди и да се фокусирате над нея. Полихронов Мотърс Тойота Хасково е с отворени врати до 10 юни и включително до тази дата с промоционални условия. Подарък гражданска отговорност, подарък цвят металик, промоционална лихва 3,33%. Може да се чувствате напълно поканени в шоурума на адрес булевард Съединение 90 и да станете част от хората, които са известни сред приятелите си с това, че не пропускат отличните възможности.
1: Ден. Твоята музика. Радио Enjoy. Честни
2: голени радио. Много бъдачи. И много слушатели.
3: Честит 1 юни.

Била си Тина Тино с шанс да звучи утре на всеки час, ако вие решите така, в класацията 6 хит в 6, сайта ни nj.bg. Условието важи за всяко едно от предложенията там. Малко по-късно ще ви ги представя отново. Сега продължаваме с песен, която със сигурност сте печелила не веднъж вашето внимание, и това е Iron на Haven. Изпълнение, което сега Теодор избра най-вече

Парти тайм по Радио Enjoy, а вие избирате любимите си изпълнения до 9 вечерта. Има достатъчно време да се включите с още от страхотните желания. А сега ще слушаме песен по желание на Валерия, която е много голям фен на Teddy Swims и иска да чуем един от хитовете му, The Door, за всички негови почитатели.

0: The Door на Teddy Swims. Чухме и това Radio Enjoy. Сега темпото ще бъде променено и от Upside Down на Jaden Boysen и David Guetta, но и от поканата да се включите в една супер игра, от която печелите уикенд за двама и отивате на почивка с Radio Enjoy. Къде сме тази седмица?
1: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Oasis Resort Лозенец.
0: Не случайно го наричаме твоето оазис на брега на морето за поредна година с Oasis Resort Лозенец по време на Enjoy Summer кампанията, в която ви разказваме за най-чудесните места за почивка в България. Един летен ваканционен комплекс, който заслужава да му обърнете внимание и сме сигурни, че ще се връщате пак. Разположен е на самия бряг между Лозенец и Царево, с много модерна база за настаняване, с една разкошна плажна ивица. Има много голям избор от различни възможности в самия комплекс, както за почивка, така и за семейни забавления, ако отидете и с децата, за спорт също, ако предпочитате да почивате и активно. Има директен достъп до частния плаж Oasis Beach Лозенец. Всичко необходимо на едно място, всичко, което ви трябва наистина, за каквото и да се досетите в комплекса, ви е осигурено. За децата има специално обособени зони с анимация. Даже ако отидете с своите домашни любимци, и на тях има какво да им хареса там. Но големият акцент, който поставяме и ще ви разказваме и за него през тази седмица, е кулинарното изживяване. А нашия колега играта е на място, за да може да води интересни разговори и така да разбираме повече и ние за Oasis Resort Лозенец. Има 4 ресторанта, концепцията на всеки един от тях е индивидуална и се отдавате на истински кулинарни пътешествия с едни от най-известните и обичани шеф-готвачи на България. Андрей Токиев, Таню Шишков, Лео Бианки и Петър Михайлчев, за когото ще разберем малко повече сега. Вие участвайте в играта и се борете за уикенд за двама. В петък ще разберем кой го печели. Как се включвате, като отговаряте на дневните въпроси в Enjoy Summer във Facebook страницата на Radio Enjoy.
2: Здравейте, аз съм играта и Enjoy Summer продължава. Днес сме в Oasis Resort Лозенец. Намираме се в Тай Бар и още веднъж в Oasis Resort Лозенец. Тук до нас, това е шеф Михайлчев. Едно бързо блиц питане да направим, кое предпочитате, лято или зима?
3: Пролет и есен.
2: Стек от месо или риба?
3: Шоколад.
2: Паста или ориз?
3: Сепултура.
2: Мусака или мишмаш?
3: Машинхет.
2: Коктейл или чаша вино?
3: Слеер и ракия.
2: Много ми хареса тези музикални отговори. Парти вечер или спокойна вечеря?
3: Според зависи настроението.
2: Прекрасни отговори наистина. И един финален въпрос. Юни месец е и лятото, което те първо започна. Какво бихте казали на хората, които все още не са планували всички почивни дни и не са идвали в Oasis Resort Лозенец? Защо си заслужава да дойдат в този ваканционен комплекс?
3: Защото тук наистина получаваш един релакс, едно спокойствие, професионално обслужване и човек си тръгва наистина отпочинал, зареден с нова енергия за новия работен процес.
2: Благодарим много на шеф Михайлчев. Enjoy Summer продължава. Аз съм играта Oasis Resort Лозенец. Разказахме ви за този прекрасен тай бар и повярвайте ми, заслужава да дойдете и да го видите. Продължаваме сега с Radio Enjoy. Твоя ден, твоята музика. Radio Enjoy.

0: Party Time по Radio Enjoy ще звучи Елизабет, една много любима изпълнителка на Камелия, която е написала Radio Enjoy, вие сте страхотни, слушам ви винаги, когато мога, особено на дълъг път. Още повече настроение носите, когато някой е на морето. Дано скоро аз да съм този някой. За всички, които вече са отишли преди мен, да им пуснем преди теб. Е, много струмен поздрав. А след Елизабет ще слушаме Somber 12 to 12. Едно чудесно изпълнение, както с главни букви го е нарекла Гери. Искам да го чуя. И ние искаме. След малко заедно с теб.
1: Още Enjoy. След малко.
2: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
5: Сега в Айко от минус 20 до минус 30% за секции, модулни системи за дневна и TV шкафове. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
8: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
9: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
10: Плащай с Iris Pay. Лесно, удобно и сигурно. Директно от банковата ти сметка. В онлайн магазини, с платежен линк или QR код. Всяко плащане над 10 евро ти дава шанс да спечелиш златно кюлче. Повече на irispay.bg.
11: Пролет, празници, пътуване.
12: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
11: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
12: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
11: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
13: Попитахме няколко майки защо избраха Octacare спрей.
14: Носи Octacare спрей винаги в чантата си. Лесен е за употреба, предпазва раните, дезинфекцира и не цапа дрехите.
15: Octacare. Директно пръскам върху раната и най-важното не щипе.
13: Майките винаги помагат, а Octacare помага на майките. Octacare. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
16: Enjoy. Enjoy.
1: Enjoy. По радиото, онлайн и в приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Enjoy. Radio Enjoy.

0: Още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: През нощта валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време, ще бъде почти тихо и след полунощ на отделни места в равнинните райони ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре сутрин ще е предимно слънчево, около и след обяд главно над планините и североизточна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали и прегърми, ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 22 и 26 градуса.
3: Какво е Enjoy за теб? Настроение, навик или саундтрак на живота ти? Запиши ни го и може да прозвучиш в ефира. Прати voice message и кажи как звучи Enjoy в твоя живот.
0: Твоя ден, твоята музика. Радио Enjoy.

Твоя ден, твоята музика по радио Enjoy. Здравейте, това е Party Time. Вие избирате любимите си изпълнения още около 2 часа. И Тодор се включва с милото желание да поздрави Изабела по случай нейния рожден ден, като е избрал Имате на Цвети Радойчева. Ще си я пуснем след малко. Преди това, обещаният на всеки час хит на вечерта. Fire на Сара Енгелс.

Парти тайм по радио Enjoy. Сега се включват Lady Gaga и Дочи заедно. Runaway ще звучи, сигурно се досещате. Стефани иска да подари тази песен на най-добрата си приятелка Ния.

Сякаш цял живот съм те очаквал, сякаш бях за твой.

0: име.
1: Това е Радио Enjoy, твой ден, твоята музика и Party Time с изпълненията, които предпочитате да слушаме заедно. А Save Me Tonight на Дженнифър Лопес и Дейвид Гета ще звучи сега и Петя е написала: Ники, много ми харесва победителя в топ 40. Разбрахме се, ще го чуем заедно. След това ще продължим с още едни любимци от българската сцена, музикантите от Deep Zone Project, Звърни ме. Песен, която Йоанна избра за най-добрата приятелка Милена Собич. Още Enjoy след

0: Кавита баничка за 43 цента и кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента от 4 до 10 юни в Била.
1: Обновете външното си пространство с фантастични оферти от Юск. Разполагаме с богат избор от градински артикули, а от 4 до 17 юни спестете до 50% на избрани комплекти градински мебели и чадъри за слънце. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Enjoy. Enjoy. Enjoy. По радиото, онлайн и в приложение.

Party Time в Radio Enjoy. Продължаваме сега с Лиза от Don't Make Me Love You, е песента, която Наталия избра за най-добрата приятелка, която е много голям фен на Лизо и пожелава концерт на живо. Много хубаво пожелание и много приятелско. После ще чуем още едно от предложенията в класацията 6 хита в 6, Bad Angel на Анима и Лиса, изпълнение, което Виктор си избра.

Парти Тайм по Радио Енджой се включва и Ева. Много ентусиазирано иска да поздрави всички в своя град и това е Стара Загора, като пожелава на всеки един човек, който слуша там, да бъде много щастлив, защото днес си се е случило нещо хубаво и е така иска да го сподели с всички. Много, много точен момент. А за да ви напомня и аз за играта ни с фамилия Galaxy, в която искаме да споделяме с вас подаръците. Всеки ден участвате за награда, като още в сутрешното шоу Добро утро, Енджой, слушате темата на деня. А публикуваме във Facebook страницата ни и точно там се включвате вие чак до вечерта, когато пък теглим жребия за подаръка. А наред с това фамилия Galaxy се обедини с Елена Розга за една чудесна кампания и винаги можем да кажем точно това за кампании, които целят да насърчат споделеността и това да се чувстваме добре и щастливи всеки ден и в малките моменти. Защото за екипа на фамилия Galaxy именно насладата не е нужно да идва от нещо много грандиозно, за да има стойност за нас. А самата Елена Розга казва, че това послание е много близо до сърцето и именно защото и тя живее живота си така, че малките неща придават сладост на живота. Много сладък и много свеж може да бъде с фамилия Galaxy. Участвайте в играта ни и печелете награди.

Този играят на Керана и космонавтите. Party Time по Radio Enjoy. Следващия хит, който сте си харесали, е също част от класацията 6 хит в 6. Ще слушаме I Just Might на Bruno Mars по желание на Симона за най-готината и щура приятелка Лорчето. Преди да чуем самото изпълнение, ще ви представя накратко тези 6, които продължават да се опитват да спечелят вниманието ви в класацията в сайта ни enjoy.bg.

0: Още Enjoy след малко. Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров, режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Enjoy по радиото, онлайн и приложението RadioMate. Още от твоята музика. Това е Radio Enjoy.

0: Релиз ми на Мидун и Хендерсон с личен поздрав към вас от Мидун по радио Enjoy. Продължаваме с един път на 1 милион на графа, песен, която Валя избра за себе си и за всички фенове на графа. А за всички фенове на чудесната почивка на нашето Черноморие имаме идея за вас.
1: Enjoy Summer. Летни приключения тази седмица на брега на морето в Оазис Резорт Лозанец.
0: Всяка седмица с Enjoy Summer ви представяме чудесно място за почивка в нашата страна и тази седмица играта е на място в Оазис Резорт Лозанец. Едно чудесно местенце, което е разположено на красивото ни Черноморие, Южното. Намира се между курортите Лозанец и Царево. Един супер комплекс, в който имате всичко необходимо, когато решите да почивате там. Самото настаняване предлага различни типове апартаменти и стаи според вашата необходимост, с това колко хора сте решили да отидете там и да се забавлявате или да релаксирате. А ще ви разказваме много за Оазис Резорт Лозанец. Вие се включвайте във Facebook страницата ни в играта, като отговаряте на въпросите на Enjoy Summer. В петък един от вас ще спечели уикенд за двама именно там. Наблягаме в момента и защото е време за вечеря на кулинарните изкушения. Има ги за всеки вкус в 4-те ресторанта. Топ шефовете също ще ви накарат да се връщате отново и отново. Андре Токив, Петър Михалчев, Лео Бианки и Таня Шишков. Именно с Таня Шишков сега ще чуем какво вкусно си казаха с играта.
2: Приятели, намираме се в Оазис Резорт Лозанец и тук до нас е шеф Шишков, на който можем да благодарим предварително, че в разгара на подготовката и началото на сезона отделя време за нас и нашите слушатели, за да направим едно интересно и кратко интервю. Здравейте, шеф Шишков!
3: Здравейте, Радио Enjoy!
2: Искаме да ви помолим да ни разкажете с някои думи за концепцията на кухнята в ресторант Номад. Кажете ни, да.
3: Ресторант Номад е всъщност името е вдъхновено от концепцията за кухнята и концепцията за кухнята е вдъхновена от името. Става въпрос наистина за балканска кухня и то балканска кухня на балканските номади, ако мога така да се изразя с усмивка. Хората, които са пътували между Слонското пристанище, през цяла България, целия Балкански полуостров, до Сърбия, до Черно море и всъщност събираме рецепти от този регион. И можем така да се похвалим, че почти всички продукти, над 95% от продуктите ни всъщност са локални и са от този регион на света.
2: Звучи прекрасно. Имате приятна ситуация, примерно, представете си, в която нови клиенти, които никога не са били в ресторанта и никога не са опитвали вашата кухня, са седнали за вечеря. Какво конкретно бихте им препоръчали да опитат в ресторант Номад, в менюто на ресторанта или нещо различно, откоряващо се, може би?
3: Може би едно от нещата, с които задължително трябва да започнат, това е салатата ни с пържена червена чушка или както в някои краища на България бих нарекли пържена червена пиперка. За мен е хубаво прясно изпечената чушка, която после мината през брашно и спържена е без аналог. В комбинация с домат, сирене, билков зехтин е нещо страхотно за лятото. Имаме няколко много интересни продукта, които бих посъветвал хората да опитат. Един от тях е лабне, едно от най-старите сирена, познати на човечеството. Със сигурност трябва да опитат хляба ни. Правим плосък балкански хляб, който е печен на камък. В наобщи линии технологията за изпичането на този хляб и за производството му е позната от над 10 000 години на човечеството. А той така стартира в различни части на света. В арабския свят го наричат лаваш, в Индия го наричат нан, а при нас е плосък балкански хляб. Отвъд океана са различни видове тортили. Разбира се, зависимост от суровината, която се използва за производството му.
2: Супер, много добре звучи. Трябва да се опита определено това, което препоръчвате. Ако трябва да опишете ресторант Номад и атмосферата тук само с някои думи, кои биха били те?
3: Номад със сигурност е едно спокойно място, както обичам да го наричам мястото без пясък. Място, където наистина опитваш храната, която е заложена в ДНК-то ни. Тъй като има много проучвания на тази тема, много колеги в България и в чужбина се занимават доста обстойно с това какво е нашото ДНК, ДНК-то на вкуса, ДНК-то на храната, с която сме се хранили. Всъщност при нас рецептите са леки трансформации, адаптации на нещата, които са яли прародителите ни. Същите продукти имаме изключително автентични балкански продукти. Българският миски бут от град Елен е един продукт, който няма къде друга да го опитате, освен в България.
2: Абсолютно. Един въпрос за нашите любопитни слушатели, за вас самите. Какво обичате и най-често си приготвяте за ядене самите вие вкъщи?
3: Нашето домакинство е изключително южняшки настроено, изключително териториално, изключително локална храна. Отново гледаме да се храним сезонно, като със сигурност балканска кухня, средноморската кухня е много популярна вкъщи. Много си обичаме, но като цяло гледаме да се храним с локални продукти, максимално пресни, максимално сезонни.
2: Много благодариме за това интервю, шеф Шишков. Радио Enjoy Summer продължава.

0: Това е Radio Enjoy.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и искам да пожелая честит рожден ден на Radio Enjoy. 20 години доказват, че има радиостанции, които наистина знаят коя е яката музика в България. Прегръщам ви, продължайте се така.

Парти тайм в Радио Енджой. Сега ще изпълня и желанието на Адриана. Тя е написала: Ники, как ми липсва едно еспресо на Сабрина Карпентър. Искам да се върне времето, в което слушахме този хит нон-стоп навсякъде. А може ли сега да ми го пуснеш? Имам нужда от неговото релаксиращо въздействие. Заповядай!

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Party Time по Радио Enjoy. Ще слушаме сега песен, която Антон е избрал. Той е написал: "Здрасти, Ники, разчитам на теб да отпразнуваме сега това, че аз и приятелите ми вече сме готови за един грандиозен концерт. Сигурни сме, че ще бъде велико през август. Ще сме на Молец в Пловдив." Много се радвам за вас и да, ще ви пусна песента, която сте избрали, която ви е накарала да заобичате групата. 7 дни след малко, защото преди това Fire на Сара Ангелс има запазено място. Това е днешния хит на вечерта. Освен това е и любима песен.

7 дни на Молец по радио Enjoy. Твоя ден, твоята музика. И продължаваме с един от най-обичайните хитове от няколко години насам. Ето че и Наталия Димитрова му е почитател. Ще слушаме I Adore You на Yugi Utopic и Arash и Die Calm. После She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън, песен, която Мартина си избра.

0: Джидита Ген, Тайла и Зара Ларсън в готина комбинация по Радио Енджой, точно така както си ги харесахте. А какъв е вкусът на Нелито тази вечер, след като е била на един страхотен концерт, за който спечели билети от Радио Енджой? Много се радвам, че си прекарала супер. Нели е написала: музиката няма възраст, най-важни са спомените, които градим с любимите хора. Да си пуснем по този повод Амор Хитана на Акцент. Това ще направим и после. Ще чуем песен, която Станислава е избрала. Тя е написала: Ники, ако си пуснала вече новата на Тино, хайде да го чуем заедно с Вал и Вечно Стили. Ей така, за всички романтични хора.
1: Още Enjoy след малко. Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма...

0: музика. Това е Enjoy. Радио Enjoy.
1: Марти, ти си взела списанието?
2: Ама разбира се.
3: За какво ми каза сега до тук отвънка, не мога да разбера?
2: Чакай малко.
1: И аз бих отседал без кафе, да ти кажа честно.
2: Без коментар.
1: Не, напротив, с коментар.
0: От понеделник до петък, от 7 до 10.
2: Добро утро!

0: Твоя ден, твоята музика. Enjoy! Радио Enjoy!
1: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Чудесни заедно, Тина и Вал, с вечност или по Радио Енджой. Чудесни сме и ние заедно с вас. Вече 20 години и толкова празнуваме Радио Енджой. На 1 юни станахме на 20, но празниците продължават. А вие сте много-много голяма част от тях. А благодарим на всички, които участваха до този момент. Но нямаме търпение за още гласови съобщения. Изпращайте ни, като ни казвате в тях какво е за вас Радио Енджой. А може да ни поздравите за рождения ден. Приемаме всичко, което имате да ни споделите с Voice Message. А може да ни изпратите в Instagram или в Facebook. И след това, нищо чудно, гласовете ви да звучат в нашия ефир. Продължаваме сега с Медуза и Хенри и после ще слушаме и Михаела Маринова.

0: Твоят ден.
1: Твоята музика.
2: Радио Enjoy.
3: Честит рожден ден!
4: Честит рожден ден!
5: Честит рожден ден!
6: Честит рожден ден!
7: Честит рожден ден!
8: Честит рожден ден!
9: Честит рожден ден на Радио Enjoy.
10: Те са най-добрите в...

Party Time в Radio Enjoy. Сме се събрали готина компания. Имате на разположение още 20 минути да избирате песните и се радвам, че продължавате да го правите, защото точно за това сме се събрали. Мартин Иванов, например, си избрал Go Crazy на Benji, за да поздрави всички слушатели. А ще слушаме след това Двама на Роби и Ника, песен, която продължава да е сред най-любимите български изпълнения на Мая.

Двама на Роби и Ника слушахме. Това е Party Time по Radio Enjoy. Време е сега и Божидар Методиев да получи песента, която ще направи вечерта му по-страхотна. Това е Wannabe на Spice Girls. След това Beautiful People на David Guetta и Sia. Йо!

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Честит рожден ден, Радио Enjoy. Аз съм Михаела Маринова и ви пожелавам този рожден ден да ви донесе толкова щастие, колкото вие дарявате на всички ваши фенове. Страхотни сте! Целувки!

Дейвид Гета и Сия с Beautiful People обещах и чухме. Това е Radio Enjoy Party Time, предаването, в което ви избирате музиката още няколко минути. А давам на Мона е песента, която Красимир е избрал за следващите минути тук в предаването и после ще слушаме изпълнение, което е на група, която е много любима на Сен. Той е написал на Maroon 5 каквото старичко имаш.

Memories номер 5. Чухме, това е Party Time в Radio Enjoy. Аз съм Ники. След малко ще се разделим, но преди това от дома на Вениамин. Песен, която е много любима на Биляна. Тя написала, много харесвам творчеството на Вениамин. Пожелавам му много успех и много късмет и ще го подкрепям винаги, когато има как, например, като отида на концерт. Надявам се, че този въпросителен, който си сложила накрая, не е въпрос, който задаваш на себе си. Аз си уверена, че това ще се случва. След от дома на Вениамин ще продължим с нещо много лирично. Включва се Соня, която е написала: Ники, здрасти! Приключих аз с един много голям проект. Много ме изтощи и затова сега искам да си

Всяка среща с Адел е разкош. Това е Party Time по Radio Enjoy. Само хитове слушаме и вие ги избирате между 6 и 9. Утре пак така ще се срещнем в предаването, в което вие отговаряте за музиката. За финал сега получаваме пожелание от Йоана за една много красива вечер и една много успешна седмица. Кой както разбира този израз и от каквото има нужда това да му се случи. Супер завършък на срещата ни тук. Аз съм Ники, благодаря ви, че бяхме заедно. Не забравяйте и не отлагайте за след малко, да ни изпратите своето гласово съобщение, в което ни разказвате какво е за вас Radio Enjoy. По този начин продължаваме да празнуваме 20 години.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега. В предаването има продуктово позициониране.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега.

0: Хей, аз съм играта. Работа, задръстване, първа целувка или просто понеделник.
1: И да, може да звучи и леко сънено. Ние сме си свикнали.
0: 20 години Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

0: Гласът на града с Криста Янинска.
1: Австралийските визионери Empire of the Sun се завръщат в Европа и Обединеното кралство с мащабното си турне Ask That God, а за първи път в кариерата си ще включат и България. По покана на FestTeam, дуото ще излезе на сцената на Vidas Art Arena в София на 13 юни, вечер, която ще бъде едновременно концерт, визуален спектакъл и пълно потапяне в света на една от най-разпознаваемите електропоп формации на 21 век. А към Empire of the Sun в София ще се присъединят и специалните гости Рой Турбо, бързо набиращият скорост електронен проект на братята Бенджамин и Конор Маккарти. Изборът им като специален гост не е случайен и двете формации споделят любовта към кинематографичния електронен звук, танцувалната екзалтация и изграждането на цялостна визуална вселена около музиката си. За публиката в София това означава вечер, в която футуристичният поп-театър на Empire of the Sun ще срещне пулсиращия ретро-футуризъм на Рой Турбо.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Enjoy. Още от твоята музика.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова.
2: И ние сме Бенебен.
1: Сега слушате Точният момент
2: по радио Enjoy.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. They say the holy water's watered down in this town's

0: Това е Радио Енджой. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: На 13 и 14 юни тази събота и неделя Пловдив ще се превърне в сцена за едни от най-силните истории от съвременното историческо документално кино. Международният фестивал ДОК гостува в града със специално юнско поп-ъп издание, което събира селекции от филми, посветени на ключови събития, личности и теми от близкото и далечното минало. Създаден с мисията да представи историческото документално кино в неговата най-силна и най-актуална форма, ДОК вече се утвърди като пространство за разговор за паметта, обществото и начина, по който миналото продължава да влияе на настоящето. Наред с ежегодното си есено издание в Бургас, фестивалът за първи път идва в Пловдив със специална двудневна програма. А освен прожекциите, посетителите ще имат възможност да се включат и в специална лекция и разговор, посветени на създаването на документалния филм «Съединението 140 години по-късно». Пълната програма на ДОК в Пловдив е достъпна на официалния сайт на фестивала.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Enjoy! Започваме сега.

Още, още музика. Come on! Още настроение. През новия час на Enjoy. Започваме сега. When you...